Antim sveti svoje stado hrabri. Čeda moja, čeda vozljubljena, nosioci Hristovoga iga, sad je vreme velikog podviga. Ovoj nici Hrista raspetoga i od smrti slavno vaskrsloga, sad je vreme ljutoga gonjenja, sad je vreme borbe i trpljenja. Za junak je spremljena kočija, sjaj venaca nad vama se sija. Ne bojte se mračnih glavoseka. Sila ljudska ne traje do veka. Sila Božja va veka stoji. Suze vaše bit će ubrisane. Blago onom ko se Boga boji. Na nebesi, angelskim rukama, rane vaše biće zalečene. Na nebesi, rajskim melemima, u život će smrt se prevratiti. Ponižene, vence mu venčati, kratke muke, a večita blaga. Ne bojte se, čeda moja, draga.

Rasuđivanje. Onaj ko hoće da se spasava mora neminovno biti poslušan duhovnom načalstvu. Bez te poslušnosti čovek može i pored najbolje želje za spasenjem da ode u propast. Veliki svetitelji koji su propisali poslušnost kao uslov spasenja sami su ispunili poslušnost do savršenstva. Kada sveti Simeon izabra svoj podvig na stubu, to kao novina iznenadi sve podvižnike, pa ne znajući da li ovaj način podviga od duha Božijeg ili od duha gordosti, poslaše pustinski oci i duhovnici ljude da se uvere o tome, pa šaljući ih rekoše im da Simeonu u njihovo ime zapovede da siđe sa stuba. Ako li on nehtedne da siđe, znači da je njegovo uzvišenje na stubu.

mudrost, svetlost i život, siđe među ljude, u čovečijem telu i sa čovečijom dušom, vaploti se ne deleći se od svog božanstva, siđe ne odvajajući se od svoga oca, zadržavajući sve ono što je od večnosti i u večnosti imao i bio, on samo primi nešto novo, naime, čovečju prirodu. Njegova večna svojstva vaploćenjem nisu se smanjila, niti se njegov odnos prema ocu i duhu promenio. Gle, otac i na Jordanu i na Tavoru svedoči. Ovo je sin moj, vozljubljeni. Ne kaže ovo je bio sin moj, nego ovo je sin moj. A Duh je Sveti bio s njim pri začeću njegovom telesnom i u sve dane do kraja službe njegove na zemlji. Božanska i čovečanska priroda u njemu behu ujedinjene, ali ne smešane. Kako? O tome ne pitaj ti, koji ne umeš da objasniš sebi ni sebe samoga i ne znaš reći kako su duša i telo u tebi ujedinjeni. Znaj samo da je Bog došao zemlji u pohode i doneo ljudima neiskazano bogate darove, darove carske, netrulažne, neprolazne, neocenjive, nezamenjive. Znaj to. I neka ti srce igra od radosti i trudi se da opereš ruke, da očistiš sva čula, da omiješ dušu, da ubeliš srce, da upraviš um, te da prihvatiš carske darove, jer nečistome oni se ne daju. O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam očistiti se i oprati krvlju Tvojom i duhom Tvojim, da bi se udostojili Tvojih carskih darova. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušalci, Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, 16. septembar po novom, treći po starom kalendaru, slavimo svetog sveštenomučenika Antima. On je rođen u Nikomidiji. Bio je episkop Nikomidijski u vreme gonjenja hrišćana po carevima Dioklecijanom i Maksimijanom. Upravo u vreme episkopovanja svetog Antima postradali su 20.000 mučenika Nikomidijskih, o Božiću 302. godine. Sveti Antim se skloni u selo Omanu, ali jedno njegovo pismo hrišćanima u tamnici bio uhvaćeno i predato caru Maksimijanu. Car posla 20 vojnika da ga nađu. Prozorljivi starac uvede vojnike, dom i ugosti, pa im tek onda reče ko je. Zadivljeni starcem, vojnici su mu predlagali da se sakrije, a oni će da kažu caru da ga nisu našli. On to odbi. Usput vojnici poverovaše u Hrista i sveti Antim ih krsti. Nakon dugog mučanja, sveti Antim je posečan sekirom i postradao je početkom 4. veka. A pored svetog sveštenomučenika Antima slavimo i svetu mučenicu Vasilisu, ali i svetog Joanikija, arhijepiskopa i prvog patrijarha srpskog. Sećamo se i prepodobnog Teoktista. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Najavljujemo dva slična događaja. Prvo, gospodinske susrete koji će biti u subotu uveče u Centru za kulturu, a među učesnicima gospodinskih susreta bit će i ženski hor Sankt-Peterburške eparhije. A ovaj hor će biti također i gost na Ubu, dakle oni će u petak uveče održati koncert u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i to povodom 15 godina od podizanja ovog hrama. Tako da ta dva događaja najavljujemo danas u programu našeg radija. Podsećamo vas na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti sutra u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu od 9 do 15 časova, ali i na audiciju za školu crkvenog pojanja koja će biti sledeće srede u 19 časova takođe u Pokrovskoj crkvi. Sve srednjoškolce pozivamo da pišu slavu i čast svetog vladike Nikolaja, jer najavljujemo i peti konkurs u čast Leličkog zlatousta, koji zajednički organizuju, kako sam već rekla, petu godinu za redom, eparhija Valjevska i manastir Lelić. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas znatno toplije u odnosu na prethodna dva dana, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 16. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svetog sveštenog mučenika Antima. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao je 15. septembra u Palati Srbija u Beogradu svečanoj dodeli visokih državnih odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom uručeno je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su i predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, umetnici, reditelji, lekari, sportisti, vatrogasci, junaci prve linije odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Neka nam pravoslavna vera bude zastava, neka nam pravoslavna crkva bude prostor jedinstva. Neka nam život bude život u Hristu koji nas u slobodi poručio na svečanosti srpski patrijarh Porfirije. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i portal Kinonija povodom druge godišnjice misionarskog delovanja portala organizovali su diskusioni panel na temu Kinonija poziv u zajednicu. Sabranje sa blagoslovom prisutnog arhijereja episkopa Osečko-Poljskog i Baranjskog Heruvima i u prisustvu brojnih igumana, sveštenika, monaha i đakona kao i stručne i zainteresovane javnosti održano pri hramu svetog proroka Ilije u beogradskom naselju Mirjevo. A učesnici diskusionog panela bili su stalni saradnici portala Kinonija. Protoprezbiter dr. Slobodan Jakovljević, paroh Čačanski, protoprezbiter Aleksandar Jevtić, paroh Kraljevački, urednik lista eparhije Žičke, Žički blagovesnik, zatim psihijatar dr. Aleksandra Aničić iz Valjevske bolnice i moderator Sanja Anđelković-Lubardić, glavni odgovorni urednik Ram televizije. Uvodnu reč dao je upravnik odeljenja sveštenik dr. Oliver Subotić. Sabranima se rečima blagodarnosti obratio i kateheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Boži. Podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđelsku priču o zapovestima Boži. Kada volimo svoje bližnje, onda stičemo i uslov da volimo i ljubimo Boga, dodao je besednik, podvukavši da je ljubav najizraženija kada je Bog pokazuje prema čovjeku. Ako posrnemo, setimo se ljubavi u kojoj smo rođeni, ona je garancija da nas Bog neće ostaviti, zaključio je otac Branimir propoved na liturgiji, kojem je u katedralnom hramu eparhije Valjevske načastvovao protonamesnik Filip Jakovljević i arhijerejski zamjenik episkopa Isihije. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenije čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Valjevski centar za kulturu biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti, koju više od dve decenije organizuje Mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih nastupiće i kamerni hor Emanuil pri sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog, ali na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt-Peterburške mitropolije. Koncert će se održati sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Dobrodošli. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik i jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica, da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja i pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači i protonamesnik Jovan

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Od 11 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači u delu Divčibara, naselju Plamenac. Od 9 do 13 isključena su sela Stubo, Rovni, Kunica, Sovač, Mijači, Vujnovača i Rebelj, a od 8 do 15 bez struje bit će potrošači u delu sela Taor, zaseok u Mravinci. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 12 intervencija na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 3 krivična dela i 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su 1 intervenciju, radilo se o zapaljenom automobilu u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i vrlo toplo vreme u odnosu naravno na dane za nama. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Ovaploćenje Sina Božijeg. Zbog prestupa prvog čovjeka, Adama, svet se našao izvan jedinstva sa Tvorcem. Čovjek i svet su mogli zadobiti večni život jedino u zajednici sa nestvorenim Bogom. Naši praroditelji su neposredno posle pada očekivali spasitelja koji im je bio obećan od Gospoda. To se vidi i iz reči koje je Eva izgovorila posle Kainovog rođenja. Evo dobih čovjeka od Gospoda. Međutim, iskupitelj ljudskog roda nije mogao biti neko ko bi se rodio na isti način kao i ostali ljudi, po zakonima pale prirode. Budući stvoren, a time i smrtan, čovjek nije mogao biti pokretač spasenja pale tvari. S jedne strane, trebalo je da spasitelj ima jedinstvo sa stvorenom prirodom, ali sa druge strane, trebalo je u svojoj ličnosti da bude nestvoren. Spasitelj sveta je, dakle, mogao biti jedino nestvoreni, besmrtni i večni Bog. Ali Bog koji će ostvariti najprisnije jedinstvo sa stvorenim svetom. U ovaploćenju Hristovom su se ispunila oba ova uslova. Inicijativa za spasenje je potekla od Boga, a spasenje sveta je ostvareno tako što predvečni Sin Božji postao čovjek. Rođenje Gospoda Hrista se ostvarilo izvan i iznad zakona prirode. Ni prvo rođenje od oca, niti drugo nisu imali ničeg zajedničkog sa nečijim rođenjem, govori sveti Leontije Vizantijski. Rođenje Boga Logosa u telu nije se dogodilo po neophodnosti prirode, nego po Božijem blagovoljenju.

0: ovaplaćenje kao čin slobode. U Svetom pismu se govori da je Gospod Hristos začet od Duha Svetog i Marije Devojke, bez učešća muža. Iz opisa događaja začeća Gospoda Isusa Hrista vidimo da na vest Arhanđela Gavrila Djeva Marija odgovara najpre pitanje: kako će to biti kad ja ne znam za muža? Reči Bogorodice ukazuju da Hristovo rođenje nije bilo svakidašnje i da je za njegovo ostvarenje bila neophodna vera. Samo verom je bilo moguće prihvatiti reči Arhanđela: Duh Sveti doće na tebe i sila Višnjeg osjenit će te, jer u Boga je moguće sve što kaže.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate

0: pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, govorio je na centralnoj proslavi Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci. Ovaj praznik obeležava se u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su pobedili okupatore 1918. godine, probili Solunski front i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu. Obraćajući se prisutnima povodom ovog nacionalnog praznika, patrijarh Porfirije je poručio:
1: Znajmo da ne možemo biti jedno, da ne možemo živeti u istinskom, neprolaznom jedinstvu ako ne živimo verom svetosavskom, verom kneza Lazara, ako ne živimo verom pravoslavne crkve, ako ne živimo Hristom, ali ne samo deklarativno i na rečima, nego ako ne unesemo vrednosti evanđelja u svoju svakodnevnicu, ne možemo očekivati blagoslov Božiji. Ako nam pozdrav kad se sretnemo i kad gledamo lica jedan drugome ne bude pomaže Bog, jer to nije tek ćao, zdravo. Taj pozdrav jeste ispovedanje vere svetosavske. Taj pozdrav jeste prizivanje imena Božijeg da on bude vezivno tkivo među nama.
0: Njegova svetost danas je u Beogradu u Palati Srbija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave prisustvovao svečanosti uručenja ordena na koje je predsednik Republike Aleksandar Vučić uručio 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima, ustanovama i organizacijama u Srbiji. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit kanadski Mitrofan služio je liturgiju u crkvi Sabora srpskih svetitelja u Mississagi povodom hramovne slave. Na kraju bogosluženja mitropolit je osveštao slavske darove, nakon čega je svečanost nastavljena trokratnim ophodom oko hrama kao i tradicionalnim banketom u srpskom centru. U okviru festivala Ćirilicom na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu održana je promocija knjige Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija Duh diše gde hoće. O knjizi su govorili protojeri Aleksandar Lekić, starešina crkve Svete Trojice u starom gradu u Budvi, profesor dr. Siniša Jelušić, profesor dr. Dušan Grcunović i Radomir Uljarević. Sabranima se obratio i autor Mitropolit Joanikije.
2: Baveći se ovom svetom službom i služeći riječi Božjoj, nekako čovjek otkrije da je dužan svojim prethodnicima,

0: 19 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 28. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Božji. Podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđelsku priču o zapovestima Božjim u nedelju 15. po duhovima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada je Hristos došao na ovaj svet i počeo da propoveda reč Božju, reč svoju, da propoveda evanđelje, Jevreji naviknuti na svoj zakon i običaje imali su potrebu da ga proveravaju po nekim svojim merilima. Hteli su da vide kako Hristos gleda na Sveto pismo, kako gleda na Stari zavet i kakav je odnos te nauke koju on donosi prema Mojsijevom zakonu, prema Starom zavetu. Navedeno nam potvrđuje i današnja evanđelska priča, odnosno pitanje koje je jedan od provokatora od učenih ljudi onog vremena iz reda Sadukeja postavio Hristu pitajući ga za najveću zapovest. Smatrao je znatiželjnik da Hristos treba da se opredeli za obrezanje koje je bilo starezavetni običaj i praznovanje subote koje je kao svetinja i zapovest kod Jevreja veoma poštovana. Hristos naravno daje odgovor koji je iznad svih dotadašnjih starozavetnih odnosa između ljudi i govori da je najveća zapovest da čovjek ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. A da je druga isto tako važna kao i prva i govori da ljubimo bližnje svoje kao sebe sami. Naravno da je to bilo začuđujuće za prisutne Jevreje, jer Hristos nije pomenuo ni jednu od zapovesti koje su došle preko Mojsija u Starom zavetu. Nije pomenuo ni prve četiri koje regulišu odnos Boga i čoveka, niti preostalih šest koje regulišu odnos čoveka prema čoveku. Nije slučajno Božji promisao ostavio ove dve zapovesti za posebno mesto i za posebno vreme. Čekao se trenutak, čekao se momenat kada će one biti obelodanjene, kada će biti spuštene na zemlju među ljude. To je bio upravo ovaj trenutak kada je te zapovesti direktno izgovorio Hristos. Jasno je da Bog želi da govori da ga čovjek voli svim svojim bićem, ne delimično, ne parcijalno, ne povremeno, nego svim srcem, dušom i umom. Isto je tako jasno da čovjek treba da voli čovjeka, jer nema istinske ljubavi prema Bogu bez istinske ljubavi prema čovjeku. Zato Hristos kaže: o ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Dakle, ove dve zapovesti praktično obuhvataju sve zapovesti, obuhvataju i 10 zapovesti koje je Bog dao preko Mojsija. One obuhvataju sve zakone neba i zemlje i predstavljaju novozavetni ustav. Ovo je najsažetiji sadržaj Svetog pisma. Nameću se i pitanja, zar je potrebno da se ljubav u uzajamnim odnosima reguliše zapovešću Božijom? Zar je potrebno da majka podsjeća svoje dete da je voli, da je ljubi? Pa nekada je, kao što znamo iz iskustva našeg narodnog, i to potrebno. Ako majka primeti da je odnos deteta prema njoj nestabilan, da je posrnuo da dete ne poštuje svoje roditelje, ona mora da mu zapovedi, ako treba i prekori, da ga podsjeti na to da treba da voli svoje roditelje, da treba da voli braću i sestre, da treba da voli svoje bližnje. Kada to postignemo, kada volimo svoje bližnje, kada volimo svoje roditelje, svoju decu i sve oko nas, po zapovesti Božjoj, onda mi stičemo i uslov da volimo i Boga, da ljubimo Boga. Jer kaže Sveto pismo, ako ko reče ljubim Boga, a brata mrzim, laža je. Jer koji ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga nije video? Ta ljubav koja je ovde pomenuta izražava se na različite načine. Ne samo ovako, kako rekao, između nas ovde na zemlji ili nas prema Bogu. Ona je zapravo najizraženija, najzastupljenija i najjača kada Bog pokazuje ljubav prema čoveku. Pre svega čovek je stvoren iz ljubavi i svi smo deca Božija. Zato

0: se najbolje oslikava u zajedničkoj molitvi na bogosluženjima, ali i u drugim crkveno-parohijskim aktivnostima. Naša ljubav ne treba da bude inspirisana varljivim emocijama i koristoljubljem, već biblijskim primerom ljubavi. Ako jedni u drugima prepoznamo potrebu za istinom, istinitom ljubavlju, koja kroz konkretnu pomoć donosi dobro i radost, onda ćemo ostvariti i ove dve najveće zapovesti. Amin.
1: Bila to beseda oca Branimira Terzića koji je izgovorio 15. nedelju po duhovima u hramu Vaskrsenja Hristovog. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo još jednu besedu izgovorenu u nedelju, ali u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Tamo je besedio prezbiter dr. Oliver Subotić.
2: U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Draga braćo i sestre, pravoslavni hrišćani treba da ima jednu jako važnu naviku svakodnevno, a to je da se redovno pomerava pred Evanđeljem Hristovim i pre svega i iznad svega pred zapovestima Božjim. Danas nam Gospod u ovom Evanđelju iznova ukazuje koje su dve najveće zapovesti Božje? U zakonu. Ovaj zakon ne prilazi kušajući ga. Ne prilazi iskreno. On prilazi, sjetit ćemo se prethodno, mu prilaze Irodovci, pa sad okej, pokušavaju da ga uhvate u reči i onda u tom pokušaju obračuna sa Gospodom prilaze na kraju Fariseji, prošto su se prethodno skupili, dogovorili se šta će da ga pitaju. I prilazi jedan od tih zakonnika i kaže mu koja je zapovest najveća u zakonu. A Gospod kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim, tako nam prenosi sveti apostol i evanđelist Matej, jednom skraćenom vidu, apostol Luka, apostol Marko, prostite, u svom izveštaju dodaje i svom snagom svojom. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Svakodnevno treba da se promeravamo pred ove dve zapovesti. Apsolutno svakodnevno. Jer mi često smo skloni da zapadnemo upravo u farisejsku pobožnost. To je velika opasnost koja prijeti svima nama. Šta je farisejska pobožnost? To je spoljašnja pobožnost. Idem na službu, postim, dajem, ako treba i neko milostinje, sve spolja radimo, čistimo čašu spolja, a iznutra ne obraćamo pažnju. A Gospod sve vrijeme nam ukazuje na unutrašnjeg čovjeka i na to šta o njemu treba da sagledamo, da vidimo, i ako nije, dobro da popravimo. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim. Srce je centar čovjekovog bića, nije to mozak. To nama nauka govori da je mozak, nisu pravi. Srce, ali ne fizičko srce, već duhovno srce koje se u fizičkom srcu nalazi kao organ, a to duhovno srce se traži i ono se pronalazi molitvom. Pažljivom pokajnom molitvom. Što to znači ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim? Hajde za početak da kažem da to znači da što češće boravimo u svom srcu. Mi smo najčešće van svog srca, rasejani, razbijeni sa pažnjom. Um luta, ko zna gdje, on nije sabran u srcu i to je naša najveći naš problem zapravo. Što je naš um odleteo, negdje otišao je, rasejao se u spoljašnji svijet, umjesto prebivao u srcu. Za početak, da promjerimo sebe koliko boravimo u svom srcu, koliko smo van njega. I kada boravimo u svom srcu, šta u njemu činimo? Da li um koji boravi u srcu bez milosti saseca svaku nečistu pomisao koja dođe? To je njegov posao. On je čuvar, on je nadzornik, on je graničar. Šta god dođe što je nečisto, sklanja. a sa druge strane

0: u kojoj meri naš um se moli u srcu, kako kaže apostol Pavle, uzdisajima neiskazanim duhom treba da se moli u nama. Kako se naš um moli? Da li se on moli vatreno? Da li je naša molitva vatrena? Da li se mi molimo srcem ili se molimo samo ustima ili umom, grlom, šta radimo? Tu moramo da se promerimo. Jednostavno moramo biti iskreni prema sebi. I vidite u kojoj meri mi zapravo u našem srcu zaista stojimo pred Gospodom i koliko je naše srce zaista pravo pred Bogom. A pomoći će nam u tome jedna gospodnja reč. Jer Gospod kaže, s obzirom da većina nas ne zna gdje nam je duhovno srce. To je vrlo zanimljivo. Ono se, kažem, traži. A Gospod nam pomaže i kaže, onda gdje je blago vaše, tu će biti srce vaše. Onda idemo dalje. Svom dušom svojom. Duša je bestelesno suštanstvo. Ona je sjedinjena sa telom i ona ima svoje potrebe. Ona ima svoju hranu, ima svoja stremljenja. Ako naša duša neprestano stremi kao zemaljskim stvarima, mi ne ljubimo Gospoda svom dušom svojom. Ako je naša duša neprestano usmerena ka nebeskom, ka večnom, ka neprolaznom, mi onda možemo reći da smo tu negdje blizu smo ovoga što Gospod traži od nas. A onda kaže dalje, svim umom svojim, u starogrčkom izvorniku stoji termin dianija, a to je razumna, slovesna, logosna ta sila duše. Dakle, mi moramo Gospoda, koga već volimo, moramo i da ga ispovedamo kako treba, pravoslavno, kako crkva pravoslavno ispoveda. Ne možemo kažemo, ja volim Krista svim svojim umom, odnosno razumom, ali volim malo da pogledam i horoskope i da poslušam ovo i ovo što nije pravoslavno, da poslušam nekog tamo gurua i tome slično. To je nespojivo. To je apsolutno nespojivo. Jer onaj koji ljubi jednog gospodara, drugoga prezire. Ne možemo da volimo Boga i imamo na. Ne možemo da volimo Boga i bilo šta što je, ne znam, božačno. To je jako važno. Rekao smo malo čas da apostol Marko u svom izveštaju dodaje još jedno, ljubi ga svom snagom svojom. Dakle, svim svojim snagama činimo tako da se proslavi ime Božje. Kako ćemo najlakše se ispitamo da li smo na ovom putu? Pa preko ove druge zapovesti, a Gospod nas podsjeća, setimo se na jedno mjesto kada kaže, onaj koji mene ljubi, zapovesti moje držat će. Kako ćemo da se proverimo da li držimo zapovesti Božje? Pa preko ove druge zapovesti. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Naš odnos prema drugom čovjeku to pokazuje, sve otkriva. To je jedan test koji je momentalan da vidimo koliko mi volimo Boga. Ako prema drugom čovjeku gajimo prezir, ako smo nemilosrdni, ako smo ljudi koji smo licemerni prema drugom čovjeku, ako jednostavno, ako imamo bilo šta što je prema drugom čovjeku, nije dostojno onoga što je hrišćanska poruka, dakle mi nemamo ni ljubavi prema Bogu, ne treba se lažemo. Ukoliko čovjek nema ova svojstva, ajde da budemo iskreni, eto koliko nas ima ovdje, ja sad ne mogu da procenim oko 300 možda. Ja bih volio jedan da digne ruku koji ispunjava ovo što je rečeno. Teško. Ali ukoliko nemamo toga, a možemo bar nešto da uradimo. Možemo da kažemo, Gospod, oprosti mi što nemam ljubavi prema tebi. Oprosti mi što nemam ljubavi prema svojim bližnjima. Oprosti mi. Kajem se. Žao mi je što sam takav. I pomozi mi da to postignem. Pomozi mi da dostignem taj stepen. Mi kad dođemo na ispovest, mi se uglavnom opravdavamo. Nisam učinio ovo, nisam ono, tako da. Ma, pusti to, čoveče. Evo pred čime treba da se promeri. Voliš li Boga, voliš li bližnjega? Da li si čovjek koji živi u znaku krsta? Čovjek koji živi u znaku krsta, on voli Boga, on voli bližnjega. Nažalost, kažemo, mi to najčešće nemamo, ili bar nemamo u punoći, da se razumemo, trudimo se. Ali ajde makar da zamolimo Gospoda, da se pomolimo njemu i da mu kažemo, Gospode, oprosti. Oprosti što to nemam u sebi, pomozi mi da to dostignem. On će nam to dati ako iskreno tražimo. I onda ćemo zaista biti na putu da postanemo onakvi kakvi čujemo u drugom ovom za žalu danas, a to je da budemo svetlo svetlo, da budemo so svetlo. I da se ispuni na nama ono što kaže Gospod, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide dobra dela vaša i da proslava Oca vašega koji je na nebesima. Amin Bože da je.
1: Bila to beseda sveštenika dr. Olivera Subotića koji je izgovorio u 15. nedelju po duhovima u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Ovu propoved možete čuti na YouTube kanalu pomenute crkve. U nastavku slušamo i emisiju Kapi vode žive, pa zatim najnovije i najvažnije vesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Vaše pažnji preporučujemo knjigu Hristos Voskrese, radosti moja, Sveti Serafim Sarovski, prorok ljubavi Božije. Iz te knjige izabrali smo odeljak o pričešću svetim tajnama radi sjedinjenja u Hristu sa Svetim Serafimom. U pitanju su sarovske pouke sveštenog mučenika filozofa Ornatskog, a pouka je izgovorena u Uspenskom hramu Sarovskog manastira 15. juna na ranoj liturgiji. Kako čine dobro oni od nas, braćo, koji se došavši ovamo u Sarov radi poklonjenja prepodobnom ocu našem Serafimu trude da se pričaste svetim Hristovim tajnama. Proći će nekoliko dana i svi mi ćemo se vratiti svojim kućama. Neki će odavde poneti za uspomenu na prepodobnog njegovu ikonicu, neki prosp

Svakodnevno sa srdačnom verom i umiljenjem služi božanstvenu liturgiju i svakodnevno se pričešćuje, sjedinjujući se sa Hristom, Gospodom, koji i čini preko njega sve veliko i slavno. Blaženi ste i vi, braćo, koji se kod kuće pričešćujete, kod svojih pastira, i ovde smelo odlučujete da okusite od trpeze Gospodnje. Došli ste u Sarov, tako reći, u goste kod prepodobnog i hteli biste da budete dostojni njegove milosti. Izabrali ste najbolji način da izmolite njegovu dobru volju. Sjedinjujući se sa Hristom, vi se u Hristu spajate sa njim. Evo kako je on učio u pričešću. Ko se pričešćuje, svuda je spasen. A ko se ne pričešćuje, mislim da nije. Pamtite samo, braćo, da priopštenje svetim tajnama, uvodeći nas u opštenje sa Hristom, zahteva od nas i pripremni podvig. Vi ste naravno priznali svoje grehove. Duboko ste zažalili što ste ih počinili. Pokajali ste se i dobili razrešenje od sveštenika koji ima vlast da vezuje i razrešuje grehe ljudske. Dobro ste učinili, ali sada kada sa strahom Božijim i verom pristupite čaši života, još jednom sa sigurnošću i čvrstinom ispovedite da je Hristos Sin Boga živoga koji je došao u svet da grešnike spase, da je ovo prečisto telo i životvorna krv njegova i molite se da nam on oprosti grehe naše i udostoji nas da se neosuđeno pričestimo svetim tajnama. Onda će se ognjeni žar tela Gospodnje dotaći usta vaših i odneće Gospod bezakonja vaša i očistiće grehe vaše. I vi ćete osjetiti u Gospodu vašu bliskost sa njegovim ugodnikom, svetim Serafimom, i opremljeni njegovim molitvama i blagoslovima, obnovljeni duhom i umireni, otići ćete svojim kućama. Amin. Poštovani slušaoci, čuli ste sarovske pouke sveštenomučenika filozofa Ornatskog o pričešću svetim tajnama radi sjedinjenja u Hristu sa svetim Serafimom. U pitanju je pouka izgovorena u Uspenskom hramu Sarovskog manastira 15. juna na ranoj liturgiji. A taj deo je iz knjige Hristos Voskrese, radosti moja, sveti Serafim Sarovski, prorok ljubavi Božije. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog sveštenog mučenika Antima. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao je 15. septembra u Palati Srbija u Beogradu, svečano je dodeli visokih državnih odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom uručeno je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su i predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, umetnici, reditelji, lekari, sportisti, vatrogasci, junaci prve linije odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Neka nam pravoslavna vera bude zastava, neka nam pravoslavna crkva bude prostor jedinstva. Neka nam život bude život u Hristu koji nas oslobodi, poručio je na svečanosti srpski patrijarh Porfirije. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Božji, podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđeljsku priču o zapovestima Božjim. Kada volimo svoje bližnje, onda stičemo i uslov da volimo i ljubimo Boga, dodao je besednik, podvukavši da je ljubav najizraženija kada je Bog pokazuje prema čovjeku. Ako posrnemo, setimo se ljubavi u kojoj smo rođeni, ona je garancija da nas Bog neće ostaviti. Zaključio je otac Branimir propoved na liturgiji, kojim je u katedralnom hramu eparhije Valjevske načastvovao protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamjenik episkopa Isihija. Povodom početka nove školske godine, u nedelju 13. septembra, na dan sabora svetih srpskih prosvetitelja i učitelja u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, nakon svete liturgije služeni su molebani čin priziva Svetog Duha za blagosloven i uspešan početak nove školske godine. Svetom liturgijom načastvovao je sveštenik Zoran Marković, koji je besedio o dvema najvećim zapovestima Gospodnjim, pozvavši sabrane da vole jedni druge, da šire ljubav, da ukažu pažnju jedni drugima, upute osmeh, imaju strpljenja. Po blagoslovu episkopa Valjevskog Isihija na ovom molitvenom sabranju učestvovali su učenici, prosvetni radnici, roditelji, kao i svi oni koji svojim trudom učestvuju u vaspitanju i obrazovanju mladih. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenja nijeg čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Ub obeležit će 15 godina od osvećenja velelepnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg koncertom ženskog hora Sankt-Peterburške mitropolije u ovoj svetinji u petak 18. septembra sa početkom u 19 časova. Dobrodošli. Valjevski centar za kulturu biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti, koju više od dve decenije organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih nastupit će i kamerni hor Emanuil pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Ali na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt-Peterburške mitropolije. Koncert će se održati sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Dobrodošli. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, eparhija Valjevska organizuje audiciju za polaznike treće generacije škole crkvenog pojanja 23. septembra u 19 časova u prostorijama hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Svi koji žele da poju u slavu Gospoda, dobrodošli su, kaže protojerej Branko Čolić, upravnik jedan od predavača škole. Ističe da nema starosnih granica, da ne treba da se obeshrabre oni koji nemaju predznanje, te da su najrevnosniji bili oni koji su imali volju i ljubav da pevaju. Svi polaznici škole pojanja pripadaju horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači protonamesnik Jovan Novitović, đakon Vladimir i profesor Vanja Urošević. Ove nedelje zaključno sa 19. septembrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas znatno toplije sa više sunčanih intervala i temperaturom vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: U nastavku programa slušamo i besedu sveštenika Zorana Markovića, paroha Upskog, koji je besedio u 15. nedelju po duhovima u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Govorio je o dvema najvećim zapovestima Gospodnjem. Pozvao je sabrane da vole jedni druge, da šire ljubav, da ukažu pažnju jedni drugima, upute osmeh, imaju strpljenja. Posebna lepota tog prazničnog bogosluženja jeste bila u tome što su prisustvovali brojni učenici, nastavnici i njihovi i roditelji učenika, jer je služenje moleban povodom početka nove školske, odnosno akademske godine. Slušamo besedu oca Zorana.
1: Srećan i Bogom blagoslovim današnji dan, da bude današnji praznik, gde smo se sabrali da zablagodarimo Gospodu našem i Bogu i ova dečica koja su došla danas iz svojih škola, da zajedno prinesemo molitve Bogu i blagodarnosti i da se pomolimo za početak njihovog školskog rada. Evo danas smo čuli sveto evanđelje od svetog apostola Mateja, jedno lepu jednu priču. I drago mi je što je danas, baš kada su u velikom broju dečica ovde, ovo je evanđelje koje se pročitalo i na jedan dan veliki praznik danas srpskih svetitelja. Šta da kažemo, mi imamo kalendar, imamo zapovesti Božje i sve ono što nam je potrebno u kalendaru.

prvo Gospodu i Bogu našem i da dočekamo i da živimo u tom Carstvu Božjem, da ucari u srca naša tu ljubav. I opet druga je reči koje odmah posle toga slede, u miru Gospodu se pomolimo za višnji mir i spasenje duša naših. Govorimo ka Gospodu prva zapovest koju smo ovde i pročitali, koja kaže: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svim srcem svojim. I opet ova druga gde se okrećemo jedni drugima: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, u oni 10 Božjih zapovesti koje imamo od 1. do 10. ovde su sažete sve. I ka Gospodu Bogu svome i ka bližnjima svojim, ka deci, ka prijateljima. Jer, kaže i neznabošci koji ne mogu slušati stalno reči i nisu tim mogućnostima Božije, i oni imaju svoje prijatelje, i oni imaju svoje bližnje, oni svoje ljube. A mi, pravoslavni hrišćani, imamo još nešto uzvišenije što treba da radimo, da ljubimo ne samo svoje bližnje, nego i one druge ljude, naše srodnike po telu, koji su možda skrenuli sa ovoga puta, da ih upravimo, da ih poučimo, da ih naučimo i da se radujemo sa njima, da i njih ljubimo i volimo. E tu se iskazuje punoća jednoga vernika, jednoga pravoslavca, jednoga hrišćana. Sa takvom ljubavlju dolazimo u sveti hram da blagodarimo, sa takvom ljubavlju izlazimo iz ovoga svetoga hrama i kad idemo ulicama svojim, ka kućama, domovima svojim, ta ljubav zrači i sija u nama. Tako učimo ovu našu dečicu i njihovi profesori i učitelji, da zacare ljubav među decom. I ako ima da isprave što, ako smo mi roditelji nešto uvide da smo pogrešili u vaspitanju, da oni budu ta produžena ruka, kao što smo svi ovde, produžena ruka sveštenika kad izađemo iz ovih svetih hramova, idemo u svojim kućama, svojim domovima, svojim prijateljima i širimo ovu reč Božiju, širimo tu ljubav. Tako i u školama profesori da šire među decom. Mi nekad nemamo strpljenja pa se jedni za druge, pa se često nekad iznerviramo, pa neka sutra ćemo, neka odlažemo neke stvari. Ali smognite snage, saslušajte nekog jedan minut, jer možda je taj minut njemu preko potreban, a nama, mi ništa nećemo moći da završimo i da stignemo za taj minut. Uvek kad god možete posvetite malo pažnje, dajte neki blag naklon, neki blag osmeh našim komšijama, srodnicima, našim bolesnicima. Danas kada izađemo iz ovog hrama, odemo kući da se okrepimo, malo ručam, porazgovaramo sa svojim srodnicima, sa svojim ukućanima i ajmo da obiđemo prijatelje naše, one ljude kojima je potrebna pomoć. Nekad možemo imati novaca mnogo, ali to neće nekog možda usrećiti da bude srećan. Nego porazgovarimo sa njim, uputimo mu neku lepu reč, reči utehe, i njegovo će srce biti puno, a i vaš. Nemojte sputavati druge ljude u molitvi, nemojte isputavati u odlasku kod srodnika, kod prijatelja, jer gde god mi nekoga sputamo, mi ćemo tu pasti. A gde god uzveličamo nekog i da odamo mu počasti i hvale, Gospod će i nas i naš trud nagraditi. Još jednom neka je Bogom blagoslovljen današnji praznik i sabor srpskih svetitelja. Dečice, srećan polazak u školu i vaše učenje. U miru, zdravlju, veselju da se zajedno radimo kako u svojim crkvama, svojim kućama, tako i u školama i među prijateljima svojim.

0: Bila to beseda oca Zorana Markovića koji je izgovorio na Ubu 15. nedelju po duhovima, a u nastavku slušamo njegovog imenjaka. U pitanju je otac Zoran Milikić koji je besedio na svetoj liturgiji koji je služio prvog dana crkvene nove godine u manastiru Bogovađa, dakle 14. septembra.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, besrećna i blagoslovena nova crkvena godina, draga braće i sestre, besrećna i krsna slava svim svečarima koji danas prostiraju svetog Simeona Stopnika. Kao što ste čuli u Svetom Evanđelju, molitvama koje su uzneli Gospodu, molimo Gospoda da nam oprosti sve sravne grehe koje počinimo u minuloj godini. Vidite, crkva sveta je tako uredila da početak nove godine razvije se 1. septembra po starom kalendaru, 14. po novom kalendaru. Kao što reče Sveto Evanđelje, Gospod je na jevrejski praznik subotu ušao u sinagogu i uzeo je knjigu proroka Isaije i čitao reči koje smo čuli u Svetom Evanđelju i rekao je Gospod da je on došao da propovjeda prijatnu godinu Gospodnju. Godina Gospodnja, svi dani su Božji dani, godine Sveto Božoj vlasti. Zato mi molimo Gospoda našeg Isusa Hrista da nas nikada ne ostavi, nas nikada ne ostavlja, ali mi ostavljamo njega. Mislimo da nam je lakše bez njega. U stvari, Gospod, vidite, kaže, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. I naučite se od mene, ja sam kročak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Zato u nastupajućoj godini da ove reči Gospoda Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista primimo u svoje srce, svoj um, svoju dušu, da uzmemo jaram Gospodnji i da se naučimo od njega, jer on je krotak i smiren srce, jer bez njega ne možemo imati mira i pokoja. Nažalost, mnogi ne znaju da je danas početak nove godine, zato što nisu ocrkovljeni. Moramo da budemo više u crkvi, da se vežemo za crkvene praznike, da smo što češće na bogosluženju, jer ova nova godina je vezana za bogosluženje, a naš život treba da bude bogosluženje. Ako nije bogosluženje, onda je se promašao. Vidite kako je ova crkvena godina tiha, mirna, a ove godine građanske, kako je to bučno, kako je to haos. Vidite kako Gospod mirno prolazi i objavljuje nam godinu Gospodnju. Zato je potrebno da se potrudite, draga braće i sestre, uvek da u crkvi, na svetoj liturgiji, počnete novu godinu, da dođete na svetu liturgiju, kao što vi danas uspeli da dođete. Mnoge su prepreke da nas spreče, da ne dođemo na svetu liturgiju, naročito na početak crkvene nove godine. Mnogi nađu izgovore i posao, dobro i posao, sve može to da se uredi, da se čovjek organizuje, da dođe na svetu službu Božju i da učestvuju molitvama. Čuli ste molitve koje smo uzneli, gdje molimo Gospoda da nam u nastupajućoj godini bude milosti, da nam bude od pomoći. I još molitva koje ćemo uzeti toku službe, čućete kako je to mnogo značajno i ima silu, da blagi Gospod osnaži nas u nastupajućoj godini, godini Gospodnjoj, da budemo blagodarni i da ga uvek slavimo i proslavljamo, sada uvek i u vekove vekova. Amin.
0: Bila je to beseda oca Zorana Milikića koji je izgovorio prvog dana crkvene nove godine 14. septembra u manastiru Bogovođa i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo katehizis. Podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 16. septembar u prošlosti. Najavljujemo gospodinske susrete, ali pre toga najavljujemo i proslavu 15-godišnjice od osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.
3: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
4: Pravoslavni katehizis.
3: Tekstove čita Marko Vukojević.

Ovaploćenje Sina Božijeg. Zbog prestupa prvog čovjeka, Adama, svet se našao izvan jedinstva sa Tvorcem. Čovjek i svet su mogli zadobiti večni život jedino u zajednici sa nestvorenim Bogom. Naši praroditelji su neposredno posle pada očekivali spasitelja koji im je bio obećan od Gospoda. To se vidi i iz reči koje je Eva izgovorila posle Kainovog rođenja. Evo dobih čovjeka od Gospoda. Međutim, iskupitelj ljudskog roda nije mogao biti neko ko bi se rodio na isti način kao i ostali ljudi, po zakonima pale prirode. Budući stvoren, a time i smrtan, čovjek nije mogao biti pokretač spasenja pale tvari. S jedne strane, trebalo je da spasitelj ima jedinstvo sa stvorenom prirodom, ali sa druge strane, trebalo je u svojoj ličnosti da bude nestvoren. Spasitelj sveta je, dakle, mogao biti jedino nestvoreni, besmrtni i večni Bog. Ali Bog koji će ostvariti najprisnije jedinstvo sa stvorenim svetom. U ovaploćenju Hristovom su se ispunila oba ova uslova. Inicijativa za spasenje je potekla od Boga, a spasenje sveta je ostvareno tako što predvečni Sin Božji postao čovjek. Rođenje Gospoda Hrista se ostvarilo izvan i iznad zakona prirode. Ni prvo rođenje od oca, niti drugo nisu imali ničeg zajedničkog sa nečijim rođenjem, govori sveti Leontije Vizantijski. Rođenje Boga Logosa u telu nije se dogodilo po neophodnosti prirode, nego po Božijem blagovoljenju.

ovaplaćenje kao čin slobode. U Svetom pismu se govori da je Gospod Hristos začet od Duha Svetog i Marije Devojke, bez učešća muža. Iz opisa događaja začeća Gospoda Isusa Hrista vidimo da na vest Arhanđela Gavrila Djeva Marija odgovara najpre pitanjem: kako će to biti kad ja ne znam za muža? Reči Bogorodice ukazuju da Hristovo rođenje nije bilo svakidašnje i da je za njegovo ostvarenje bila neophodna vera. Samo verom je bilo moguće prihvatiti reči Arhanđela: Duh Sveti doće na tebe i sila Višnjeg osjenit će te, jer u Boga je moguće sve što kaže.

0: crkveni hram 2011. godine, koji je osvetio vikarni episkop tadašnjeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkop Postanski Atanasije, i naš blaženopočivši episkop Milutin uz prisustvo visokog prepodobnih arhimandrita i sveštenika iz eparhije i drugih eparhija.
1: I mogu li nakratko da vas vratim na tu 2011. godinu? Može. Kako je bilo tada?
0: Veličanstveno. Verujte, zaista, ja sam sveštenik 41. godinu. To je bio praznik, da kažem, za dušu i za oči. Nema Ugljanina, i da li je sa Uba ili iz okoline ili iz Srbije ili i van granica naše otadžbine, koji su se ugradili u izgradnju hrama, i pogotovo toga dana su bili prisutni oko 4000 verujućeg naroda, bilo je toga dana, tako da sa pravom mogu da kažem da je to bio praznik gdje se osvetio hram, jedan od najlepših u Srbiji, i sa pravom

0: jednu prelepu duhovnu muziku u izvođenu ženskog kora iz Rusije.
1: Tako je. Mnogo vam hvala, oče, i srećan jubilej na mnoga leta.
0: Hvala od srca i na mnoga ljeta. Od Boga vam zdravlje želim svima. Prijetno.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, protu Dragana Alimpijevića, starešinu hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Najavili smo proslavu jubileja ovog hrama 15 godina od osvećenja crkve, a tim povodom bit će održan koncert u petak uveče 18. septembra u 19 časova u ovom velelepnom hramu. Nastupit će ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Dobrodošli.

Pismo svetoga vladike Nikolaja monahu Savi o napadima na monaštvo. Napadaju vas monahe, veliš, mnogo vas napadaju. Neki vas napadaju zato što ne smeju nikoga drugoga jer znaju da im vi nećete odgovoriti niti ih tužiti. Neki opet zato da bi hteli sve materializirati i staviti u službu tela. Neki najzad prosto zato što ne podnose nepromenljivost crkvenih ustanova. Ovi s čuđenjem gledaju kako u sadašnjem vrtlogu neprestanih promjena jedino crkva Hristova stoji nepromenljiva kao neka stena u moru od koje se odbijaju svi talasi. Ostavimo lične napade na stranu, monaški je zavet trpeti trpljenjem dušu spasavati. Ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen, rekao je onaj koji sve zna i sve vidi. Uzmimo sada napade načelne koji sadrže izvestan predlog ili plan. Ovi načelni predlozi vaših napadača, kad bi se ostvarili, odveli bi neminovno uništenju monaštva u pravoslavnoj crkvi i pretvaranju manastira u ono što su pretvoreni od bezbožnika u Rusiji, u ono što Englezi nazivaju dućanima kurioziteta ili u muzeje, igrališta itd. No, takva promjena vređala bi ne samo najsvetije duše u našoj istoriji, koje svojim zadužbinama osveštaše ovu zemlju i ukrasiše zvezdama, nego i sav pravoverni narod naš. Napadi na naše manastire naročito su uvredljivi u ovoj pokajnoj godini, kada narod više nego ikad u rojevima vrvi tim svetinjama kao nekim duhovnim sanatorijumima, da svoju dušu očisti, ispravi, osveži i osnaži. Jer za pravoverni narod manastiri su uglavnom duhovni sanatorijumi, gde se duši traži zdravlja, utehe i nadahnuća. Nikome iz naroda ni na pamet ne dolazi da ono što je određeno za dušu pretvara u hotelski pir za telo. Pa kad ni carski ktitori tih svetinja nisu to želeli, i kad carski narod njihov to ne želi, čovek se pita, u čije ime onda žele to vaši napadači i kritičari? Uvek se može zahtevati od sviju hrišćana da budu bolji nego što su, tim pre od kaluđera, čiji su zaveti najduhovniji i najstrožiji. No, zar zahtevati promjenu namene manastira zbog toga što su neki kaluđeri nemarni prema svojim zavetima? Zar ako je neko iz duhovnog reda posrnuo u materializam, zahtevati da zbog toga cela jedna duhovna ustanova bude pretvorena u pepeo materije? Satanin zahtev od Hrista da kamen pretvori u hleb, dakle nešto materijalno opet u materijalno, izgleda manje opasan od zahtjeva nekih naših savremenika da se duh i sve duhovno pretvori u hleb, u pepeo. Ko zna u ostalom kakva vremena nastaju? Duhovno zlato uvek se lako može pretvoriti u kukuruzni papir, ali papir nije lako obratiti u zlato. Mir ti i radost od Boga.

0: чував. Я чубі ті люба, а коті сі люба. Я чубі ті люба, а коті сі люба.
1: Rekli smo, poštovani slušaoci, da će Valjevski centar za kulturu biti domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti, koju više od 25 godina organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Kako će proteći ovi Gospodinski susreti, šta nas očekuje na njima i... Najavit ćemo naravno i slavu crkvenog hora Hadži Ruvim, malu gospojinu, odnosno roždestvo Presvete Bogorodice. Iz toga je sa nama đakon Nemanja Arsenović, duhovnik hora, đakon u hramu pokrova Presvete Bogorodice i veroučitelj. Pomaže Bog, dobrodošli.
2: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
1: Jeste spremni za gospodinski susret?
2: Ja se nadam da jesmo, sve je već, da kažemo, odranije organizovano i nadamo se da ćemo na najbolji način dočekati naše goste iz Bratske Rusije.
1: Da, dolazi vam ženski hor Sankt Peterburške mitropolije.
2: Tako je, ove godine ćemo imati, da kažemo, posebnu čast, posebno zadovoljstvo da nam dolazi hor iz Sankt Peterburga, velikog ruskog duhovnog i kulturnog centra i... Da kažemo, i ove godine naši gospodinski susreti koji imaju već tu dugu tradiciju, čitavih 26 godina, dakle od 2001. godine, će dobiti još jednu novu, da kažemo, internacionalnu dimenziju, jer će ženski kor Sankt Peterburške mitropolije održati svoj svojevrsni mini koncert zajedno sa našim horovima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuel. Biće ovo, eto, jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u crkvi nije samo da bi hor pokazao neke svoje veštine i neko svoje umeće, već pre svega da bi zajedno sa čitavom zajednicom uznosio molitve Gospodu.
1: I da čujemo koju reč o ženskom horu, jer ne dolazi nam svaki dan hor iz Rusije.
2: Tako je, ovo je svojevrsna posebna prilika da se susretnemo sa njima. Dakle, oni će kod nas boraviti ovde par dana, dolaze nam u svojevrsnu bratsku posetu i imaće prilike da se upoznaju sa našim gradom, sa svetinjama naše eparhije, a prevashodno dolaze da bi nastupio i na našim gospodinskim susretima, bi bili i naši gosti, a između ostalog će i dan ranije održati koncert na Ubu, povodom svojevrsnog jubileja nekoliko godina od osvećenja Ubskog hrama i naravno imaće prilike da posete naše svetinje i da učestvuju na svetoj liturgiji u subotu u manastiru Lelić i naravno da obiđu manastir Ćeli.
1: I kakav program nas očekuje na gospodinskim susretima, na kojim pesmama je, a da tako kažem, fokus?
2: Što se tiče programa, ruski hor će, kao što sam rekao, imati svojevrsan mini koncert u trajanju od nekih 30 do 40 minuta, dok će naši horovi Hadži Ruvim i Emanuel svoje izvedbe da ograniče na jedan manji vremenski period, prosto iz razloga da bismo što bolje dočekali i ugostili naše prijatelje i da ne bismo na neki način skratili neko vreme njihovog koncerta. Ja nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da dočekamo goste Isusa. Ovo je prvi put, dakle, naš kor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima hor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo, eto, prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našega, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja, iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
2: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Eto, želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su dakle da funkcionišemo ovdje kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi i da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
2: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde horovi, prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustovati. Kao što sam rekao, svojevrsna prilika je to da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
1: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slav.
2: Tako je, u nedjelju 20. septembra u navečeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazničnom denije na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom to pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
1: Da, jedan od najlepših praznika.
2: Tako je.
1: I da li je poziv otvoren za nove članove?
2: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada, da kažemo, pravili neke svoje vrsne audicije, ali svi su uvek dobrodošli, kogod ima želju da peva u horu, kogod ima taj dar Boži da poje, pa čak i ako nije muzički obrazovan, dobro je došao i vrata našeg hora su uvek za sve otvore.
1: Da, bitno da ima volju, a pre svega ljubav.
2: Tako je.
1: Mnogo hvala, Oče.
2: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, duhovnikom crkvenog hora Hadži Ruvim, koji i ovoga puta organizuje gospodinske susrete u subotu uveče u 19 časova u Centru za kulturu u Valjevu. I pored Hadži Ruvima nastupit će i kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt Peterburške mitropolije. Dobrodošli.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Svetigora i Televiziji Hram, u nastavku slušamo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića, predavača na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju. Predavanje je održano u aprilu 2024. godine.

0: Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji vašoj pažnji ćemo preporučiti predavanje na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju, koje je održao profesor dr. Vladislav Puzović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Ovo predavanje je održano u aprilu 2024. godine.
1: Duhovne veze između Srba i Rusa spadaju među odnose sa najdužim istorijskim kontinuitetom, ako posmatramo veze, duhovne veze našeg naroda sa drugim narodima. One su trajale i traju punih 8 vekova, dakle od kraja 12. veka do naših dana. U tom dugom vremenskom periodu, viševekovnom, te veze su dale bogate duhovne plodove na korist

0: Kolaj Zernov. Dakle, to je samo prva generacija studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sagledavajući viševekovne duhovne veze između Srba i Rusa, možemo zaključiti da su one bile izuzetno plodne i da je potrebno da i mi, kao i naši sveti preci, nastavimo da ih negujemo zarad obostrane dobrobiti naša dva bratska, pravoslavna i slovenska naroda.
1: Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Televiziji Hram, čuli ste predavanje profesora dr. Vladislava Puzovića na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Radio Istočnik.

Ovaploćenje Sina Božijeg. Zbog prestupa prvog čovjeka, Adama, svet se našao izvan jedinstva sa Tvorcem. Čovjek i svet su mogli zadobiti večni život jedino u zajednici sa nestvorenim Bogom. Naši praroditelji su neposredno posle pada očekivali spasitelja koji im je bio obećan od Gospoda. To se vidi i iz reči koje je Eva izgovorila posle Kainovog rođenja. Evo dobih čovjeka od Gospoda. Međutim, iskupitelj ljudskog roda nije mogao biti neko ko bi se rodio na isti način kao i ostali ljudi, po zakonima pale prirode. Budući stvoren, a time i smrtan, čovjek nije mogao biti pokretač spasenja pale tvari. S jedne strane, trebalo je da spasitelj ima jedinstvo sa stvorenom prirodom, ali sa druge strane, trebalo je u svojoj ličnosti da bude nestvoren. Spasitelj sveta je, dakle, mogao biti jedino nestvoreni, besmrtni i večni Bog. Ali Bog koji će ostvariti najprisnije jedinstvo sa stvorenim svetom. U ovaploćenju Hristovom su se ispunila oba ova uslova. Inicijativa za spasenje je potekla od Boga, a spasenje sveta je ostvareno tako što predvečni Sin Božji postao čovjek. Rođenje Gospoda Hrista se ostvarilo izvan i iznad zakona prirode. Ni prvo rođenje od oca, niti drugo nisu imali ničeg zajedničkog sa nečijim rođenjem, govori sveti Leontije Vizantijski. Rođenje Boga Logosa u telu nije se dogodilo po neophodnosti prirode, nego po Božijem blagovoljenju.

ovaplaćenje kao čin slobode. U Svetom pismu se govori da je Gospod Hristos začet od Duha Svetog i Marije Devojke, bez učešća muža. Iz opisa događaja začeća Gospoda Isusa Hrista vidimo da na vest Arhanđela Gavrila Djeva Marija odgovara najpre pitanjem: kako će to biti kad ja ne znam za muža? Reči Bogorodice ukazuju da Hristovo rođenje nije bilo svakidašnje i da je za njegovo ostvarenje bila neophodna vera. Samo verom je bilo moguće prihvatiti reči Arhanđela: Duh Sveti doće na tebe i sila Višnjeg osjenit će te, jer u Boga je moguće sve što kaže.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Vaše pažnji preporučujemo knjigu Hristos Voskrese, radosti moja, Sveti Serafim Sarovski, prorok ljubavi Božije. Iz te knjige izabrali smo odeljak o pričešću svetim tajnama radi sjedinjenja u Hristu sa Svetim Serafimom. U pitanju su sarovske pouke sveštenog mučenika filozofa Ornatskog, a pouka je izgovorena u Uspenskom hramu Sarovskog manastira 15. juna na ranoj liturgiji. Kako čine dobro oni od nas, braćo, koji se došavši ovamo u Sarov radi poklonjenja prepodobnom ocu našem Serafimu trude da se pričeste svetim Hristovim tajnama. Proći će nekoliko dana i svi mi ćemo se vratiti svojim kućama. Neki će odavde poneti za uspomenu na prepodobnog njegovu ikonicu, neki prosporu, neki vodicu iz njegovog izvora, ulje iz kandila, dvopek iz dalje isposnice. Kao svetinju, dragu po uspomenama, lekovitu po veri u smelost pred Bogom svetog starca, ponećemo mi ove darove da bismo sarovsku svetinju podelili sa svojim srodnicima i bližnjima. Ali više od bilo koje svetinje udostojit će se ovde dara nebeskog i odneće ga sa sobom oni od nas koji okuse s verom od hleba života. Vama, braćo pričasnici, upućujem današnju reč. Kako je oskudan duhom postao naš život? Koliko je malo u njemu ispoljavanja blagodatnog duha i kako je on užurban, trivijalan, dosadan. Mi u njemu ne nalazimo zadovoljenje i jurimo tamo amo, ne bismo li našli mir dušama našim. Nije li to uzrok muke duha, što je sav naš život pretvoren u brigu za komad hleba, što smo se odvojili od nebeskog života kojeg se udostojavaju podvižnici na zemlji? Gospod Isus Hristos je učio: trudite se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni, koje će vam dati Sin čovečiji. A to jelo, hleb je Božji koji silazi sa neba i daje život svetu. Govoreći direktno rečima Gospodnjim: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti, i koji u mene veruje neće nikad ožedneti. Ko jede od ovog hleba živeće vavijek, i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću ja dati za život sveta. Telo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće, koji jede moje telo i pije moju krv u meni prebiva. Ja u njemu i ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Takav je dar ljudima ostavio Gospod Isus Hristos. Nema ničeg većeg od ovog dara. Kroz njega nas Gospod uvodi u najtešnji lični kontakt sa sobom, priopštava na svom božanstvenom životu, daje zalog blažene večnosti. Nije Gospod samo obećao ovaj dar, već ga je zaista i doneo na zemlju kada je na tajnoj večeri rekao svojim učenicima: uzmite, jedite, ovo je telo moje, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja, i pričestio ih je svojim božanstvenom telom i krvlju. Od tada Sveta Crkva na svakoj liturgiji nas priziva kao majka da priđemo čaši života. Sa strahom Božjim i verom pristupite, ali javaj, retko ko pristupa, skoro uvek su u pitanju samo dečica. Tada je crkva, snishodeći našim nemoćima, uvela 4 posta da bismo se čistili pokajanjem i osvećivali pričešćem u 4 godišnja doba. Ali ni u postove se hrišćani naših dana češće ne pričešćuju. I evo, crkva nas zove da okusimo hleb života makar jednom godišnje. O tugo, mnogi se ni jednom godišnje ne pričeste, oskudevajući duhom iz godine u godinu. Ne govorim samo o otpalima od crkve, o raskolnicima, o raznim sektašima koji su se lišili blagodati tajni. Ne govorim o hrišćanima koji se smatraju pravoslavnima, a koji međutim po reči svetog apostola imaju izgled pobožnosti, a sile njezine su se odrekli. Koliko je velika sila koju sveta tajna ima za pričasnike? Ona preobražava čoveka, čisti, osvećuje i obožuje. Svi vi ste naravno čuli za mnogopoštovanog pastira oca Jovana Kronštatskog. Koliko ga svi poštuju, obraćaju mu se sa molbama za molitveno zauzimanje pred Bogom, vuče ih kod njega kao gvožđe što magnet privlači i po veri svojoj dobijaju isceljenje. A čime on sam objašnjava tu pojavu svoje privlačnosti za ljude raznih uzrasta i socijalnih položaja? Time što on svakodnevno sa srdačnom verom i umiljenjem služi božanstvenu liturgiju i svakodnevno se pričešćuje, sjedinjujući se sa Hristom Gospodom koji i čini preko njega sve veliko i slavno.
Blaženi ste i vi, braćo, koji se kod kuće pričešćujete, kod svojih pastira. I ovde smelo odlučujete da okusite od trpeze Gospodnje. Došli ste u Sarov, tako reći, u goste kod prepodobnog i hteli biste da budete dostojni njegove milosti. Izabrali ste najbolji način da izmolite njegovu dobru volju. Sjedinjujući se sa Hristom, vi se u Hristu spajati sa njim. Evo kako je on učio u pričešću. Ko se pričešćuje, svuda je spasen. A ko se ne pričešćuje, mislim da nije. Pamtite samo, braćo, da priopštenje svetim tajnama, uvodeći nas u opštenje sa Hristom, zahteva od nas i pripremni podvig. Vi ste naravno priznali svoje grehove, duboko ste zažalili što ste ih počinili. Pokajali ste se i dobili razrešenje od sveštenika koji ima vlast da vezuje i razrešuje grehe ljudske. Dobro ste učinili, ali sada kada sa strahom Božijim i verom pristupite čaši života, još jednom sa sigurnošću i čvrstinom ispovedite da je Hristos Sin Boga živoga koji je došao u svet da grešnike spase, da je ovo prečisto telo i životvorna krv njegova i molite se da nam on oprosti grehe naše i udostoji nas da se neosuđeno pričestimo svetim tajnama. Onda će se ognjeni žar tela Gospodnjeg dotaći usta vaših i odneće Gospod bezakonja vaša i očistiće grehe vaše. I vi ćete osjetiti u Gospodu vašu bliskost sa njegovim ugodnikom, svetim Serafimom, i opremljeni njegovim molitvama i blagoslovima, obnovljeni duhom i umireni, otići ćete svojim kućama. Amin. Poštovani slušaoci, čuli ste sarovske pouke sveštenomučenika filozofa Ornatskog o pričešću svetim tajnama radi sjedinjenja u Hristu sa svetim Serafimom. U pitanju je pouka izgovorena u Uspenskom hramu Sarovskog manastira 15. juna na ranoj liturgiji. A taj deo je iz knjige Hristos Voskrese, radosti moja, sveti Serafim Sarovski, prorok ljubavi Božije. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: bivši episkop Milutin uz prisustvo visoko prepodobnih arhimandrita i sveštenika iz eparhije i iz drugih eparhija.
1: I mogu li na kratko da vas vratim na tu 2011. godinu?
0: Može.
1: Kako je bilo tada?
0: Veličanstveno. Verujte, zaista, ja sam sveštenik 41. godinu. To je bio praznik, da kažem, za dušu i za oči. Nema Ugljanina. Da li je sa Uba ili iz okoline ili iz Srbije ili i van granica naše otadžbine, koji nisu se koji su se ugradili u izgradnju hrama i pogotovo toga dana su bili prisutni. Oko 4000 verujućeg naroda bilo je toga dana, tako da sa pravom mogu da kažem da je to bio praznik gdje se osvetio hram, jedan od najlepših u Srbiji, i sa pravom možemo reći da je to parče neba na zemlji. Sjećam se dobro da je baš episkop blaženo počivši episkop Milutin rekao zadivljen lepotom Svetovaznesenskim hramom, rekao je da je ovo najlepša posleratna crkva koja je sagrađena u Srbiji i da je Ub postao nebeska svetla dvorana jer ima crkvu najlepšu od svih crkava.
1: A koliko je trebala izgradnja crkve?
0: Crkva je počela da se gradi 1998. godine na Svetog Vasilija Ostroškog. Osvećeni su temelji hrama i u organizaciji crkvene opštine mi smo zidali crkvu oko crkve, tako da stara barokna crkva ostala je unutra, i kad smo stigli do visine od 7 metara, onda se priključio veliki dobrotvor Tamnavac, rođen ovdje u Ubu, od divnih čestitih ljudi, oca Svetomira i majke Radmile, gospodin Stanko Subotić, koji živi i radi u Švajcarskoj, i on je nastavio gradnju hrama i ona je završena 2011. godine.
1: I hram Vaznesenja može da se pohvali i prelepim freskopisom.
0: Kako da ne? Jedan od najboljih freskopisaca u srpskoj u pravoslavlju je oslikao velepni hram ovdje na Ubu. To je gospodin Nikolaj Muhin. U hramu ovdje na Ubu 2500 kvadrata oslikao je hram, a pre oslikavanja hrama velikog, on je oslikao prvo malu crkvicu koja je posvećena Presvetoj Bogorodici i Trojeručici. Trajanje freskopisa je bilo za 2,5 godine, oni su oslikali oba dva hrama.
1: Da, sjajno. A za one koji možda ne znaju, a verujemo da gotovo svi znaju ko je gospodin Nikolaj Muhin, on je i

Ovaploćenje Sina Božijeg. Zbog prestupa prvog čovjeka, Adama, svet se našao izvan jedinstva sa Tvorcem. Čovjek i svet su mogli zadobiti večni život jedino u zajednici sa nestvorenim Bogom. Naši praroditelji su neposredno posle pada očekivali spasitelja koji im je bio obećan od Gospoda. To se vidi i iz reči koje je Eva izgovorila posle Kainovog rođenja. Evo dobih čovjeka od Gospoda. Međutim, iskupitelj ljudskog roda nije mogao biti neko ko bi se rodio na isti način kao i ostali ljudi, po zakonima pale prirode. Budući stvoren, a time i smrtan, čovjek nije mogao biti pokretač spasenja pale tvari. S jedne strane, trebalo je da spasitelj ima jedinstvo sa stvorenom prirodom, ali sa druge strane, trebalo je u svojoj ličnosti da bude nestvoren. Spasitelj sveta je, dakle, mogao biti jedino nestvoreni, besmrtni i večni Bog. Ali Bog koji će ostvariti najprisnije jedinstvo sa stvorenim svetom. U ovaploćenju Hristovom su se ispunila oba ova uslova. Inicijativa za spasenje je potekla od Boga, a spasenje sveta je ostvareno tako što predvečni Sin Božiji postao čovjek. Rođenje Gospoda Hrista se ostvarilo izvan i iznad zakona prirode. Ni prvo rođenje od oca, niti drugo nisu imali ničeg zajedničkog sa nečijim rođenjem, govori sveti Leontije Vizantijski. Rođenje Boga Logosa u telu nije se dogodilo po neophodnosti prirode, nego po Božijem blagovoljenju.

0: ova plaćenje kao čin slobode. U Svetom pismu se govori da je Gospod Hristos začet od Duha Svetog i Marije Devojke, bez učešća muža. Iz opisa događaja začeća Gospoda Isusa Hrista vidimo da na vest Arhanđela Gavrila Djeva Marija odgovara najpre pitanje: kako će to biti kad ja ne znam za muža? Reči Bogorodice ukazuju da Hristovo rođenje nije bilo svakidašnje i da je za njegovo ostvarenje bila neophodna vera. Samo verom je bilo moguće prihvatiti reči Arhanđela: Duh Sveti doće na tebe i sila Višnjeg osjenit će te, jer u Boga je moguće sve što kaže.
1: Radio Istočnik.

0: našim hororima, mešovitim crkvenim horom Hadži Ruvim i kamernim horom Emanuil. Biće ovo eto jedna lepa prilika da se svi zajedno okupimo, ne samo radi slušanja i izvođenja određenih kompozicija, već pre svega radi zajedničkog sabranja, jer kao što znamo, pevanje hora u crkvi nije samo da bi hor pokazao neke svoje veštine i neko svoje umeće, već pre svega da bi zajedno sa čitavom zajednicom uznosio molitve Gospodu.
1: I da čujemo koju reč o ženskom horu, jer ne dolazi nam svaki dan hor iz Rusije.
0: Tako je, ovo je svojevrsna posebna prilika da se susretnemo sa njima. Dakle, oni će kod nas boraviti ovde par dana, dolaze nam u svojevrsnu bratsku posetu i imat će prilike da se upoznaju sa našim gradom, sa svetinjama naše eparhije, a prevashodno dolaze da bi nastupio i na našim gospodinskim susretima, bi bili i naši gosti, a između ostalog će i dan ranije održati koncert na Ubu, povodom svojevrsnog jubileja nekoliko godina od osvećenja Ubskog hrama i naravno imaće prilike da posete naše svetinje i da učestvuju na svetoj liturgiji u subotu u manastiru Lelić i naravno da obiđu manastir Ćeli.
1: I kakav program nas očekuje na gospodinskim susretima, na kojim pesmama je, a da tako kažem, fokus?
0: Što se tiče programa, Ruski hor će, kao što sam rekao, imati svojevrsan mini koncert u trajanju nekih 30 do 40 minuta, dok će naši horovi Hadži Ruvim i Emanuil svoje izvedbe da ograniče na jedan manji vremenski period, prosto iz razloga da bismo što bolje dočekali i ugostili naše prijatelje i da ne bismo na neki način skratili neko vreme njihovog koncerta. Ja nemamo svaki dan priliku, kao što ste rekli, da dočekamo goste Isusa. Ovo je prvi put, dakle, naš kor je imao prilike da ugosti mnogobrojni horovi iz regiona i da sam kor proputuje kako regionom, tako i između ostalog i Evropom, ali ovo je prvi put da imamo na našim gospodinskim susretima hor iz Rusije. I eto, kao što sam rekao, dakle, Sankt Peterburg je veliki ruski kulturni duhovni centar i imat ćemo eto prilike da se upoznamo i susretnemo sa nekim njihovim doživljajem crkvenog pojanja, nekim njihovim, da kažemo, autentičnim izrazom koji se možda razlikuje od našeg, ali svakako ono što nas povezuje jeste zajednički bogoslužbeni jezik vere, pravoslavlje, odnosno svi smo sjedinjeni u Gospodu Hristu.
1: Da, i zaista ovo jeste neka vrsta ekskluzive, jer tokom gospodinskih susreta za ovih 25 koliko je već bilo održano, bilo je dosta horova je gostovalo, uglavnom iz Srbije, ali bilo je horova iz regiona, recimo iz Trebinja i iz Kotora, ali prvi put, kako vi kažete, dolazi nam hor iz Rusije i zaista jeste posebna čast i posebna privilegija.
0: Apsolutno, kao što ste pomenuli, ove godine ćemo imati priliku da gospodinske susrete vratimo u naš centar za kulturu. Eto, želio bih ovom prilikom da se zahvalim našoj braći i sestrama iz Centra za kulturu koji su nam u velikoj meri pomogli i omogućili da ove gospodinske susrete organizujemo na jednom najvišem mogućem nivou i pokazali su, dakle, da funkcionišemo ovde kao zajednica, jer gospodinski susreti nisu samo, da kažemo, nekakva naša crkvena manifestacija, već jedna manifestacija koja, da kažemo, ima neku svoju istoriju, ima neki svoj ugled i na najbolji način reprezentuje kako našu crkvu, tako između ostalog i naš grad i našu kulturu.
1: Da, i njen je cilj svakako da i druge ljude koji možda nisu u crkvi ili koji možda ne žive liturgijskim životom, da ih upravo približi crkvi

0: da upravo prenese lepotu duhovne muzike.
1: Tako je, kao što smo već i napomenuli, dakle, sama suština gospodinskih susreta nije samo dakle, da čujemo određene pesme, da se na neki način, ajde horovi, prikažu na neki najbolji način, već da ti susreti budu svojevrsno naše sabranje, naša zajednička molitva koju ćemo svi uzneti Gospodu, dakle kako horovi, tako i čitava zajednica koja će prisustvovati, kao što sam rekao, svojevrsna prilika eto da čujemo, ajde da kažemo, dva različita muzička izraza koji opet svoje jedinstvo imaju u zajedničkom bogoslužbenom jeziku vere naše pravoslavne i da, eto da kažem još jednom, pokažemo to naše pravoslavno jedinstvo u Gospodu Hristu.
0: A nakon gospodinskih susreta vi proslavljate slav.
1: Tako je, u nedjelju 20. septembra u navečeri praznika rođenja Presvete Bogorodice naš hor će proslaviti svoju slavu. Služit će se prazničnom denije na kome će hor pojati, a nakon toga će biti rezanje slavskog kolača i prigodna trpeza ljubavi za sve članove našeg hora i za sve naše goste. Naravno, ovom prilikom to pozivamo sve da zajedno sa nama učestvuju na prazničnom deniju i da zajedno proslavimo našu slavu rođenja Presvete Bogomajke.
0: Da, jedan od najlepših praznika.
1: Tako je.
0: I da li je poziv otvoren za nove članove?
1: Što se tiče novih članova, poziv je uvek otvoren. Mi nismo sada, da kažemo, pravili neke svoje vrsne audicije, ali svi su uvek dobrodošli, kogod ima želju da peva u horu, kogod ima taj dar Boži da poje, pa čak i ako nije muzički obrazovan, dobro je došao i vrata našeg hora su uvek za sve otvore.
0: Da, bitno da ima volju, a pre svega ljubav.
1: Tako je.
0: Mnogo hvala, Oče.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, duhovnikom crkvenog hora Hadži Ruvim, koji i ovoga puta organizuje gospodinske susrete u subotu uveče u 19:00 u Centru za kulturu u Valjevu. I pored Hadži Ruvima nastupit će i kamerni hor Emanuil, a posebna čast svakako jeste gostovanje hora iz Rusije, tačnije ženskog hora iz Sankt-Peterburške mitropolije. Dobrodošli.
2: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam,

Sadašnji ustanak, ne pobuna, nego uzbuna, ono što ja zovem duhovnom uzbunom, izazvana je na taj način što je obojen krvlju Valjevski kamen ovde na ulicama na dan Velike Gospojine prošle. Sada kada se nalazimo pred Svetim hramom i okolo Svetohrama ovoga i svakog drugog u Šumadiji, Bosni, Makedoniji, povodom ove stvari, kad se skupljamo, mi osjećamo blizinu cele naše istorije. Svi su sa vama. Svi su uz nas, svi vapiju kroz nas protiv nepravde koja nas je napala. Ovo je jedno čudo koje se nije doživelo u istoriji. Ne pamti se ovakav narodni protest u takvoj disciplini i takvom poretku, u takvoj jednodušnosti za primer i za čast i za pohvalu celom našem narodu.

Braćo moja, vladika Simeon govorio vam je i objasnio vam je koji je neposredni skorašnji uzrok da se narodna svest ovoliko uzbuni i da se narod počne u ovolikim desetinama hiljada okupljati oko crkava pravoslavnih. On nije morao da govori. Njegove rane govore. Udari i muke koje on podneo govore jasnije nego svaki ljudski jezik. Ali ja nisam imao tu sreću da podnesem žrtvu za našu pravednu stvar i našu pravoslavnu crkvu. I zato ja moram jezikom da se služim i da branim ovu stvar za koju je on lio krv. Da branim rečima i jezikom, ne lažima i nasiljem, nego istinom i pravdom. Tamni sinovi naše crkve koji služe rimskoj propagandi, kao Ćupri, naši kršteni Ćuprilići, oni moraju da se služe lažima i nasiljem. Oni moraju da se služe kandžama i ognjem i mačem i tamnicom protiv nas. Nama je dovoljna istina i pravda Božja. Mi koji se borimo protiv laži ne smemo lagati. Ne smemo uzbunu pretvarati u pobunu, ni u bunu. Mi treba da ostanemo dostojanstveni u duhu Svetog Save, a na liniji pokojnog patrijarha našeg Varnave. Naš vladika Simeon ipak je govorio i jezikom, i govorio je mudro, izneo je i objasnio je sve kako je teklo za posljednjih 8 ili već 9 mjeseci. Evo 67. je danas dan, braćo, kako je bila ona krvava litija u Beogradu. Neki su govorili, neki od ovih tamnih sinova naše svete crkve, kako je svako čudo za 3 dana. Do sada su se prevarili za 64 dana. A ko zna za koliko će se još dana i mjeseci i godina prevariti. Braćo moja, 3 su događaja proizvela ovoliku uzbunu u srpskom narodu, tako da cela Srbija vri kao košnica pčela uzdrmana. Prvi događaj je smrt našeg blaženopočivšeg patrijarha Varnave. Slava mu. Ja vam mogu reći da je on često govorio meni, kad ćemo u tvoje Valjevo? A ja sam se radovao tome da dođemo. Govorio sam mu kolika bi to počast bila za ovaj čestiti i mučenički narod valjevski. Ali eto, nije doživeo, nije mu rečeno. Sudbina je htjela drugačije. Narod se uzbunio zbog njegove smrti. Počeli su se pronositi razni glasovi da je on umro ovako, a ne onako. Lekarski izveštaji bili su vrlo sumnjivi i dvosmisleni. Ljudi su govorili otvoreno da on nije umro prirodnom smrću. Tamni sinovi naši sada saslušavaju, biju, predaju tamnicama, državnim sudovima. Zašto? Zato što kod ljudi ima sumnje da patrijarh nije umro prirodnom smrću. A što to njih ljuti, to se ja čudim. Niko ne kaže da su ga oni otrovali, pa kad niko ne kaže što ih to ljuti, zašto se javljaju, ko ih traži, ko ih pita. Mi, crkveni ljudi, izgubili smo svog poglavara. Srpski narod izgubio je nasljednika Svetog Save na prestolu Svetosavskom. Mi smo osjetili tugu kao pre 3 godine kad smo izgubili blaženopočivšeg kralja Aleksandra. Ali ipak, mi smo spokojni i mirni. Kad neko priča da je patrijarh otrovan, mi smo mirni. Što se oni javljaju i ljute kad to niko ne kaže? A mi spokojno čekamo, jer mi znamo, nismo deca, da zaklela se zemlja raju, da se svake tajne znaju. Nije netačno

ničeg tajnog što neće biti javno. Mi čekamo spokojno, jer verujemo da će nekog savjest mučiti i danju i noću i da će se neko javiti i prokazati kako je umro patrijarh Varnava, da će cele noći sanjati patrijarha Varnavu i misliti o njegovoj smrti i o njemu. Zato i ne propitujemo više kako je umro patrijarh Varnava, već to ostavljamo Bogu u ruke. On zna i u svoje vreme pokazat će sve. Smrt patrijarhova je prvi događaj koji je potresao našu zemlju. Drugi događaj koji je potresao zemlju našu, to je konkordat. To je ugovor koji su naši tamni sinovi sa papom napisali, ozakonili, sproveli ga kroz skupštinu. To je konkordat. Pre svega, šta znači konkordat? To znači sporazum. Ja mislim, sporazumevaju se dva razuma. Međutim, tekst konkordata, kao što je rekao vladika Simeon, ne pokazuje da je to sporazum, da su tu dva razuma sprovedena, nego da je tu samo jedan razum, jedan diktat. To nije konkordat, to je unikordat. Naši tamni sinovi zabranjuju da se govori o konkordatu. Zašto zabranjuju da se govori o konkordatu? Naredili su činovnicima da ne smeju ni prisluškivati kad se govori o konkordatu i činovnici ne smeju više u kafane, jer imaju uši, moraju čuti. Narod ne ide u kafane jer se boji kazaće i tako jadne kafeđije naše trpe danas veoma. I ako ostanu pri ovim naredbama, ja mislim morat će dati dodatak kafeđijama našim. Ne dadu da se govori o konkordatu. Mi znamo da se ne govore neučtive reči. Mi znamo za reči neučtive i učtive. Neka kažu da je konkordat neučtiva reč i mi nećemo govoriti o njemu. Ako je to neka bezobrazna reč, neka kažu, mi je nećemo spominjati. Jel tako? Ovi govore, braćo moja, ovi tamni sinovi naši, kako je konkordat politika i kako se o njemu ne sme govoriti u crkvi i okolo crkve, zato što je to političko pitanje. A da li je to političko pitanje? Kad uzmete konkordat, a ja sam ga prevrnuo od prve do posljednje strane, vidjet ćete da se tu govori samo o veri i crkvi, o crkvi i veri, a politika se ne spominje nigde. Je li to onda političko pitanje? To je crkveno-versko pitanje, ja mislim. I zato što je crkveno-versko pitanje, ja sam naredio mojim sveštenicima u eparhiji mojoj da govore protiv konkordata. Moje sveštenike gone banovi, načelnici, policija. Neki dan sam baš poslao depešu banu Zetskom i kazao sam, prestanite radi Boga da gonite moje sveštenike u vašoj banovini. Sva krivica je mojih sveštenika što govore

I danas govorimo o plodovima konkordata. Mi smo 6 mjeseci govorili konkordat je zlo, a oni su govorili nije, konkordat je dobro. Mi smo 6 mjeseci govorili konkordat je ugarak, a oni su govorili nije, to je maslinova grana. Mi smo govorili to je zmija, a oni nije nego jegulja. Ali kad je ta zverka porasla o kojoj smo govorili, nije se znalo sigurno je li jegulja ili zmija. A kad je počela da zadaje strah i trepet na sve strane, danas je ceo srpski narod uveren da je to ljuta zmija, a ne jegulja. Narod ne ume ni da izgovori tu reč, konkordat. Ali jedan seljak

pre neki dan dobro rekao. Kakvo mu je to čudo što prođe kroz kuću. Ne znam kako se zove, ali čini mi se Korbač zove se. Šta je konkordat? Tamni sinovi naši kažu. Što se bune vladike i popovi kad to ne dira i ne šteti pravoslavnu crkvu? A mi kažemo, to je stostruki korbač koji udara po svima našim ustanovama, narodnim i državnim, po vojsci, po dinastiji, po crkvi pravoslavnoj, po svima drugim verama, po školi, po prosveti, po srpstvu, po našem ustavu koji je kralj potpisao pokojni, po slobodi svog naroda, po prošlosti, po imenu našem. Stostruka kamđija od koje je ranjena cela naša država i ceo naš narod i sve naše ustanove. Zato kažem, i ja bih nazvao konkordat korbačem, ali stostrukim korbačem. Ali da li mi ne činimo nepravdu našoj braći katolicima u Jugoslaviji? Da li se mi ne grešimo našu braću Hrvate i Slovence i Srbe katoličke vere? I tako ispitujući našu savest, mi smo ovako odgovorili. Mi nikad nismo gonili tuđu veru i s mukom smo branili našu. Nema čistije istorije u tom pogledu od te istorije. Niko ne može pružiti prst na Srbe i kazati vi ste bili netolerantni. Naša je savest mirna. Mi ne vređamo našu braću Hrvate i Slovence, a 30 predstavnika katolika glasalo je protivu konkordata. Svi prosvećeni Slovenci i Hrvati su protivu konkordata. Ogroman deo naše katoličkog življa. Mi želimo našoj braći Hrvatima i Slovencima svaku sreću, kao god i samima sebi. I oni su uzbunjeni. Njih nema ko da brani. Njih nema ko da brani. Papa im stoji sa one strane, a sa ove strane mračni sinovi srpski. Mi smatramo za svoju dužnost da branimo svoju braću Hrvate i Slovence od ovoga zla. Sad, braćo moja, naši Ćuprilići kažu kako su teško ozlojeđeni protivu crkve i protivu vladika i sveštenika i celog našeg naroda. Krivo im je što se narod skuplja u ovolikim masama oko crkve, što njih ne dočekuje. Oni predstavljaju novu tradiciju, zato ih narod ne prima. A mi predstavljamo staru tradiciju, narodni moral, narodnu svetinju od 700 godina. A preci naši kroz 700 godina prisustvuju s nama zajedno. A vi kad dočekujete nas, dočekujete i njih. Te nas ovdje ima ne 30 ili 40 hiljada, već čitavih 500 miliona. Duhovi otaca naših s nama su zajedno i blizu nas. Ja mislim, Ćuprilići neće odoleti. Ja mislim, konkordaši neće odoleti. Ja mislim, sve je Šumadija protiv konkordata i sva Srbija, Makedonija, svi ustaju protiv latinizacije, jer se zna šta je latinizacija. Onda naša gospoda kažu, mi ne znamo koja je vera prava, jer prema onoj priči o tri prstena, svi prsteni sijaju podjednako i zato oni kažu da preziru sve vere. A kad prezirete, što ne prezirete papsku veru, a ne narodnu? Tako su se prevarili i boljševici u Rusiji. I oni su mislili, sve su vere lažno kamenje i prstenje. Oni misle, vera je vera. Ali mi kažemo, nije. Čovek je čovek, prsten je prsten, a vera je vera. Zaista postoji samo jedan prsten koji je od čistoga zlata. Drugo je polulažno ili sasvim lažno prstenje. U tom jeste mudrost. Znati koji je pravi prsten i koja je prava vera. Državna vera, a koja predstavlja lažno i opasno prstenje za državu i naciju. Je li tako, braćo? Onda oni kažu, mi ćemo da odvojimo crkvu od države. A do sad su crkva i država bili zajedno. Duša u telu, crkva u državi. Nešto nerazdvojno kao blizanci,
kao jedan organizam. A oni hoće od nas, braćo, da prave ostatke, da postanu ostacima crkve i države. A mi znamo da gdje god je crkva odvojena od države, tu je crkva neprijatelj države, a država neprijatelj crkve. A mi znamo da gdje god je crkva odvojena od države, tu je crkva neprijatelj države, a država neprijatelj crkve. Oni se pozivaju na Brijana i druge, a mi kažemo daleko ste vi od njih, jer su oni vodili borbu protiv internacionalne, a ne protiv nacionalne francuske crkve. Dalje oni kažu da hoće kao Bismarck da vode Kulturkampf, a mi pitamo da li je Bismarck vadio mač protiv luteranske crkve ili protiv rimokatoličke crkve, koje su naši tamni sinovi postali ćuprije da dobije pravo i povlastice u ovoj državi. Pokojni Masaryk je stalno govorio: mi Česi i vi Hrvati oslobodit ćemo se od Austrije, a imamo još jedno oslobođenje da izvedemo. To je od Rima. Los von Rom. To je on počeo radeći na ostvarenju nacionalne crkve. On nije uspeo da stvori jednu organizovanu nacionalnu crkvu, kao što je to uspeo Sveti Sava u našem srpskom narodu. Eto, braćo moja, šta su učinili Ćuprilići s nama. Eto, braćo moja, šta su učili Prstenlije. Eto kako napakostiše nama. Pa sad hoće još da razgovaraju o tekstu konkordata. A mi kažemo, bacili smo mi to u arhiv. Sad govorimo o plodovima konkordata, o zmiji, a ne o jegulji, jer je otrovna. A oni govore da će konkordat da prođe i kroz senat. Hoćemo li to dozvoliti? I ja mislim da ne smemo. Zar posle krvi i stradanja da mi dopustimo sada da to čudo prođe kroz senat i da bude zakon? U Mladenovcu toliki ljudi leže u tamnicama. Još su u tamnicama od onog dana. I kad je bio Parastos, oni ljudi iz tamnice Mladenovačke pošalju sveću sa pismom da se pročita tamo u crkvi. Kažu, dajemo sve za stvar za koju si ti, veliki patrijarše, poginuo. Šaljemo ti ovu sveću i neka ti je slava. Posle toga su oni odmah bačeni u podrume i iz koliko toliko vidnih soba u prave tamnice u Mladenovcu. Smemo li mi da prenebregnemo ovo hapšenje naše braće i stradanje njihovo, pa da kažemo, šta se nas tiče konkordat? Ono što je postiglo njih, postići će i vas. Kako se promenila ova zemlja za ova 2-3 mjeseca, ne može čovjek više da je pozna. Nije samo neravnopravnost u tome što je rečeno i podvučeno u pogledu crkve naše i rimokatoličke. Danas je neravnopravnost i među građanima. Potpuna neravnopravnost. Jedan sme da govori i da laže koliko hoće i dokle hoće, a drugi ne sme ni istinu da govori. Ćuprilići mogu držati zborove kakve hoće, a kolege njihove ne mogu dobiti dozvolu da drže zborove. Prstenlije se ljute što dolaze ljudi politički u crkvene porte da drže govore i optužuju nas što to dozvoljavamo. Oni kažu da su se crkvene porte pretvorile u političke arene i sabore, što ne sme biti. Ja sam spreman da im odgovorim ovako. Mi ne zovemo te ljude da dolaze. A ako oni dolaze, vaše je da pazite. Ali tu ima leka. Dozvolite da drže zborove gde hoće, pa neće dolaziti u crkvene porte da drže zborove. Dalje ja ću im reći ovo. Danas Srpska crkva služi za čast, jer se slobodna reč u Jugoslaviji može danas čuti samo u crkvi i kod crkve. Jedino ognjište slobode, to je Srpska pravoslavna crkva za naš narod. Oni kažu da smo se združili sa komunistima i da hoćemo da oborimo ovu državu i ovu zemlju. Mi kažemo ovo.
Mi vidimo šta komunisti rade na delu naše braće Rusa u Rusiji. Mi sa komunistima nismo, ali mi imamo jednu poruku komunistima, odnosno svima našim radnicima, i koji jesu i koji nisu komunisti. Braćo radnici, vi nemate boljeg prijatelja od Srpske mučeničke pravoslavne crkve. Odbacite učenje o bezbožništvu, o tome da ne postoji Bog, o glupostima ateističkim, i primite veru u Boga i priđite Svetoj nacionalnoj crkvi pravoslavnoj. I crkva će vam pomoći i crkva će vas blagosloviti. To je što mi imamo da kažemo komunistima, a mi ne tražimo njihovu potporu sa njihovim mislima i ubeđenjima, nego ako se promene, mi ćemo ih primiti u okrilje crkve pravoslavne. Oni kažu da opozicionari njihovi koriste ovu priliku za sebe. Mi pozdravljamo dobrodošlicom i njih i njihove političke partijske protivnike i sve ako dolaze ovde na ove zborove crkve pravoslavne, ne kao rodoljubi srpski, ako dolaze kao sinovi pravoslavne crkve. Kao takve mi ih poznajemo i poštujemo. Kao takve ih primamo. Kao sa takvim mi se družimo i blagosiljamo. Kao što blagosiljamo i ceo naš ostali narod. Braćo moja, nije nesrećna ona zemlja u kojoj pored dobrih ljudi ima nešto rđavih ljudi. Nesrećna je ona zemlja u čijim hapsanama pored rđavih ljudi ima mnogo dobrih ljudi. Ja mislim, tako je danas kod nas. Pa ipak, pored svega toga, pored sviju batina koje smo primili od naših Ćuprilića i Prstenlija, pored svih batina, pored svih gadnih reči i kleveta, mi ipak njih stalno pozivamo da se pokaju. Dokle je čovek živ, može da greši. Dokle je pametan, dotle se kaje. Neka budu pametni, kad su već pogrešili, kad su se uhvatili na udicu pape rimskog. Neka se pokaju, pa se onda neće bojati naroda kao što ga se sad boje. Neka se pokaju pred nama kao narodom i crkvom. Mi ne tražimo da poljube nama papuču, kao što je to papa tražio nekada i sada. Mi tražimo da se oni pokaju pred Gospodom Bogom, pred Svetim Savom i pred crkvom pravoslavnom i pred narodom svojim pravoslavnim. Neka kažu, oci i braćo, ljudi smo i kao ljudi pogreši smo. Oprostite i kažite šta da činimo, pa da popravimo ovo zlo. Kako da pratimo svoj greh? I crkva će im reći kako. Ona neće tražiti njihove glave i sačuvaće ih samo crkva od gneva naroda. A dokle se ne pokaju, da li smeju ići u narod? Da li smeju u kafane odlaziti? Da li smeju neokruženi žandarmima da se pojave? Oni kukaju na tehniku evropsku što nije stvorila jače blindirane automobile nego što ih je stvorila. Oni se boje naroda. Narodne poslanike čuva žandarmerija od naroda. 200 ljudi koji predstavljaju narod izolovano je od naroda i osuđeno od miliona naroda. Ja opet kažem, neka podnesu pokajanje. Mi nismo krivi. Mi smo prorokovali. I to tačno da će sve ovo doći što je došlo. Ali oni nas nisu slušali. I zato im ništa ne preostaje. Inače, ja se bojim i Božijeg suda, braćo, i narodnog suda. Ja se bojim da uzbuna ne postane pobuna. A narod se uzbunio veoma, ali je još disciplinovan.

A oni sve jednako govore. Mi želimo izmirenje sa pravoslavnom crkvom, a međutim hoće da sprovode konkordat kroz senat. Oni kroje senat kakav je njima potreban. A vi znate da narod ne bira senat. Ja mislim da bi trebali, braćo moja, da poručite svojim senatorima i senatu da kažete položit ćete ispit na konkordatu i pokazat ćete da li Jugoslaviji treba senat ili joj nije potreban. Vi treba da poručite senatorima u senatu da paze dobro i otvore oči. Papa je probio prvu zasedu. A da li će vašu zasedu probiti senatori? Kroz skupštinu je progurao. Da li će kroz senat? Ako prođe kroz senat, ako se ozakoni konkordat, ovakav kakav je, ja bih se pokrio stidom i sramom i pobegao bih u Albaniju, jer bih je smatrao slobodnijom nego ovu državu. Ali ja se nadam da će nacionalna srpska crkva odoleti crnoj internacionali, da će ceo narod srpski i Hrvati i Slovenci u većini odoleti i da će ovaj treći ustanak uroditi dobrim plodom, da će to učiniti još srećnijim kralja, a isto tako narod i Jugoslaviju. Ako pitate šta radimo, ja ću da vam kažem. Da se svi probudimo, da niko ne ostane u spavanju i dremežu i da svi saznaju šta je konkordat. Da svi govore protivu konkordata i na njivi i u livadi i u kancelariji i na ulici i svuda. Neka govore i činovnici koliko smeju. Slobodni su ljudi zanatlije, slobodni su ljudi trgovci, radnici, seljaci. Neka oni govore glasno, neka trube, neka viču. Činovnici koliko mogu i smeju da ne budu otpušteni, uhapšeni i premešteni. Ja sam pitao neki dan jednog činovnika iz ministarstva da li ima koliko činovnika protiv konkordata. Svi, kaže, osim našeg šefa. Ja nisam našao ni jednog žandarma do sada koji je za konkordat. Ja nemam u moje dve eparhije osim možda jednog sreskog načelnika koji se odlučno bori za konkordat. Sve drugo je protiv. Sva je zemlja protiv konkordata. Srce i duša naroda je protiv konkordata. A oni kažu, što govorite o konkordatu? Zabranjujemo. A vi, učitelji, dostavljajte nama šta to govore popovi. Oni prave od naših sjajnih učitelja špijune svoje. A mi moramo da branimo obraz učitelja. A ja pitam vas, braćo seljaci, kad napadnu kurjaci na selo, o čemu govore seljaci najviše? Govore o kurjacima, a ne o golubovima. I mi mislimo o konkordatu neprestano i moramo govoriti neprestano. Ako ne govorimo o njemu, bit ćemo fariseji, licemeri. Jedno ćemo misliti, a drugo ćemo govoriti. Čovjek treba da govori o onome šta misli. Mi mislimo protivu konkordata. O Ćuprilići, mi moramo da govorimo protivu konkordata. O Ćuprilići. Ali ovo je, braćo moja, bio jedan signal. Smrt patrijarhova u onaj dan kad je konkordat izglasan. Gonjenje i kršenje ustava i tolikih drugih zakona, sve to, braćo moja, treba da služi nama kao signal za jednu stvar opšte obnove duhovne i moralne. Zar nismo bili zaboravili crkvu i veru? Zar nismo govorili da je tuđe bolje, a naša crkva ništa? Pa dade Bog da preko naših Ćuprilića i Prstenlija vidimo da je naša crkva jedna i da je ona bolja. Ova uzbuna narodna učvršćuje državu, a ne ruši je. Svi konstruktivni elementi pridružuju se nama. Svi ljudi pošteni idu k nama, grupišu se u guste redove sa nama zajedno, a destruktivni, nenacionalni elementi, paraziti i pijavice, kapitalisti, bezbožnici i komunisti, dalje od nas.
Probuđena je vera Srbinova, jer je udarena. Probuđena je svest nacionalna. Izbijajući se u redove jače nego ikada, mi kažemo: nazad kapitalisti, nazad internacionalisti, nazad svi koji služite kao ćuprija rimskom papi, najstarijoj internacionali u Evropi, najstarijem fašizmu u Evropi, najstarijoj diktaturi u Evropi. I zato ja hoću da vas pozovem da ovo što smo rekli saberemo u nekoliko reči. Verni veri Božjoj, verni crkvi pravoslavnoj, verni kralju Petru II, verni Jugoslaviji, verni brat bratu i drug drugu, verna Šumadija Makedoniji, Makedonija Crnoj Gori, Crna Gora Bosni, Hercegovini Dalmaciji, verni svi koji vole istinsko zlatno prstenje, a ne lažno prstenje. Da budemo verni svim vrednostima našim nacionalnim, da se poštujemo, da kralja poštujemo, da budemo braća. I kad smo takvi, ko će protivu nas? Zakonimo se da ćemo raditi protivu svega što služi internacionalnoj fašističkoj crkvi i da ćemo biti verni svemu onome što reko smo. Zakunimo se ne dizanjem ruku, to je fašistički pozdrav, ne pesnicom, to je španjolski pozdrav, nego ovako: tri prsta u vis Srbine, svi Valjevci, Župljani, Planinci, svi rođaci ovih poginulih junaka, potomci Svetog Save, kažite: kako rekosmo,

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih

svakoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju,
i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju
i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin.

da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove.

Sveštenomučenik Vavila. Ovaj veliki divni čovjek, ako ga je moguće nazvati čovjekom, kako se Sveti Zlatoust o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernoga cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem koji beše mnogo blagorodniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svoga maloga sinčića da bude na dvoru Numerijanovu i da se tamo vaspita. Numerijan jednoga dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa ču da dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći u Vavili, Zlatoust je rekao: koga bi se drugog u svetu ubojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru? On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera. Pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću. Postiđen car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbi nepokolebljivo. Tada ga car okova u verige i baci u tamnicu. Isto tako istjezavaše car i tri deteta Urvana od 12, Prilidijana od 9 i Epolonija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj i ona se ne odvajah od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule, koja i sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a potom ih baci u tamnicu i najzad poseče mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabraše ih, a potom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Od hrišćana beše sahranjen u verigama, kako je i zaveštao pred smrtu jednu grobnicu sa tri ona divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist kao svagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri, postradali oko 250. godine. Sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođ i zakonodavac naroda izraelskog, rođen u Egiptu oko 1550. godine pre Hrista, živeo je 40 godina u Egiptu na dvoru faraonovom, 40 godina živeo je kao pastir u sozrcanju Boga i sveta, a 40 godina posljednjih vodio je narod kroz pustinju u zemlju obećanu, koju je video, ali u nju nije ušao, jer u jednome zgreši Bogu. Upokojio se u 120. godini života svoga. Kao čudotvorac bio praobraz Hrista po rečima svetoga Vasilija Velikog. Javio se iz onoga sveta na gori Tavoru pri preobraženju Gospoda, a po svedočbi svetoga Jovana Lestvičnika javljao se i monasima u manastiru Sinajskom. Sveti mučenici Markel i Kasijan. Car Maksimijan Herkul naredi da svi vojnici moraju prinositi žrtve idolima. Markel beše vojnik u to vrijeme, a Kasijan notar, to jest pisar. Tada Markel kao hrišćanin reče: ako je vojničko zvanje vezano sa prinošenjem žrtava idolima, to ja ne mogu biti vojnik. I skide pojas vojnički i oružje i baci od sebe. Odmah bio osuđen na smrt. Kasijan trebaše da napiše smrtnu presudu Markelu, no on se odreče da piše. Zajedno biše posečeni i duše im se preseliše
u Carstvo nebesko.

Na vratima svetog hrama pastir divni hrabro stade. Car krvavi htede ući, al mu pastir to ne dade. Ti za Boga pravog ne znaš, ti se klanjaš idolima. Šta ćeš? Skverni ne zna bošče s pravovernim hrišćanima. Car nasilni silu čini, na Vavilu okov stavlja. Vavila se caru smeje i gospoda svog proslavlja. A car zbori svetitelju. Gle, okov ti lepo stoji, tvoja mera, drski starče, baš ka zate majstor skroji. Car to reče, pa začuta. A Vavila caru na to, kunem ti se, ovog vožđe, draže mi je nego zlato. Ovaj okov više cenim nego tvoju carsku krunu, o više ga cenim care, no svu tvoju carevinu, jer za Hrista okov nosim. Da slobodu njime kupim, želeo bih da u večnost sa okovom ovim stupim.

Rasuđivanje. Sila svetitelja posle smrti biva mnogo veća nego za života. Zato nam je Bog i ostavio mošti svetitelja, veli Sveti Zlatoust u svojoj nenadmašnoj besedi o svetome Vavili. Sveti Vavila bi sahranjen u gradu Antiohiji. Tada car Galije, brat Julijana odstupnika, carovaše zajedno sa Konstancijem, sinom Konstantinovim. Pobuđen blagočešćem Galije prenese mošti svetoga Vavile u predgrađe Dafnu, sazida malu crkvu i u nju položi mošti mučenikove. U Dafni beše znameniti hram Apolonov, postrojen na onom mestu gde se prema basni neznabožačkoj jedna devica pretvorila u drvo Dafnu da bi se spasla od boga Apolona koji ju je gonio iz neobuzdane telesne strasti prema njoj. Tu je bio idol Apolonov, koji je tobož predskazivao svakom ono što će mu se dogoditi. No, otkako mošti Vaviline behu sahranjene u blizini hrama, demon iz idola zaćuta i presta da predskazuje. Kada car Julijan odstupnik docnije pođe u pogibelni rat s Persijancima, on svrati u taj hram i upita idola o ishodu rata u koji se on spremaše. Idol plašljivo odvrati da ne može dati jasan odgovor zbog mrtvih sahranjenih u blizini njegovoj. To se odnosilo, naravno, samo na Vavilu, prisustvo čijeg tela beše učutkalo demona. Julija naredi te se mošti Vaviline preneše natrag u Antiohiju, no tek što preneše mošti mučenikove, udari oganj s neba i sagori hram Apolonov i razori ga zauvek. Julijan ode na Persijanci i grozno skonča svoj bogomrski život. Takva beše sila mučenika Hristova posle smrti. On učutka demona, svede oganj s neba i razori hram idolski, a bezbožnog cara odstupnika kazni bezčesnom smrću.

Svetki ne reče neka voda postane vino, nego to samo pomisli. A pomisao Božja ima istu silu kao i reč Božja. Zašto se kaže da je ovo početak čudesima, kad je Gospod izgleda i pre ovoga čuda činio druga čudesa? Zato, braću, što je pretvaranje vode u vino osnovno čudo Hristovo i suština svih njegovih čudesa. Razvodnila se i rasplakala se priroda čovečija. Trebalo ju je pretvoriti u vino. Ugasila se bila iskra božanska u čoveku. Trebalo ju je raspaliti. Bolest je kao voda, zdravlje kao vino. Nečistota od zlih duhova je kao voda, čistota je kao vino. Smrt je kao voda, život kao vino. Neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda, kad god je Gospod bolest načinio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludele prosvećenim, on je u stvari pretvarao vodu u vino. O Gospode Bože naš, čudesni pretvoritelju vode u vino, unesi plamen tvoj božanski na ugašeno ognjište naše. Pretvori vodu bića našeg u vino božansko, da bi bili slični tebi i kao slični mogli sedeti u carstvu tvom besmrtnom sa plamenim angelima tvojim. Tebi slava i hvala vavek.

Da je u horu škole, rekao je otac Branko, pored koga su predavači i protonamesnik Jovan Ovitović, đakon Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Ove nedelje zaključno sa 19. septembrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas znatno toplije sa više sunčanih intervala i temperaturom vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji vašoj pažnji ćemo preporučiti predavanje na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju, koje je održao profesor dr. Vladislav Puzović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Ovo predavanje je održano u aprilu 2024. godine.
1: Duhovne veze između Srba i Rusa spadaju među odnose sa najdužim istorijskim kontinuitetom, ako posmatramo veze, duhovne veze našeg naroda sa drugim narodima. One su trajale i traju punih 8 vekova, dakle od kraja 12. veka do naših dana. U tom dugom vremenskom periodu, viševekovnom, te veze su dale bogate duhovne plodove na korist dva bratska, pravoslavna i slovenska naroda. Hronološki posmatrano, možemo ih podeliti na dve celine. Na srednjevekovni period i na novovekovni period duhovnih veze. Srednjevekovni period bi obuhvatao dakle vreme od kraja 12. veka, zaključno sa 17. vekom. Kod Srba je srednji vek nešto duže trajao. A novovekovne veze, dakle, možemo posmatrati u vremenu od 18. veka pa do naših dana. Početna tačka, ishodišna tačka srpsko-ruskih duhovnih veza, dakle dugih, koje su trajale više vekova, vezana je, i to je važno naglasiti, to je simbolički jako važno, vezana je za najvažniju ličnost srpske istorije. Vezana je za Svetoga Savu. Svima je sigurno dobro poznato da je mladi princ Rastko Nemanjić početkom 90. godina 12. veka napustio Rašku i otišao za Svetu Goru. Otišao je u središte duhovnog života pravoslavnog sveta, na svojevrsni duhovni univerzitet, da bi se tamo podvizavao, da bi tamo zadobio najveći bescen biser Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Na tom putu pratio ga je jedan neimenovani monah, Teodosije Hilandarac, životopisac Svetoga Save, kaže da je taj monah bio Rus. Sveti Sava je naime svoj duhovni podvig na Svetoj Gori započeo baš u ruskom manastiru, u starom Rusiku. Dakle, tu svoju duhovnu borbu, taj duhovni podvig, koji će rezultirati velikim plodovima za naš narod, između ostalog i u vidu srpskog manastira na Svetoj Gori, manastira Hilandara, nešto kasnije i autokefalnom srpskom crkvom. Dakle, taj duhovni put koji je doneo tako velike, značajne plodove za naš narod, Sveti Sava je započeo u ruskom manastiru. Dakle, to je jedan snažan simbol, dakle, taj moment početne tačke srpsko-ruskih duhovnih veza, koji je vezan upravo za takav jedan događaj. Dakle, za događaj koji je otvorio put ka, na kraju krajeva, i autokefalnoj srpskoj crkvi. U srednjem veku središte srpsko-ruskih duhovnih prožimanja, duhovnih veza, svakako je bila Sveta Gora. Sveta Gora sa srpskim manastirom Hilandarom, sa ruskim manastirom Svetog Pantelejmona i mnoštvo je primjera koji nam o tome svedoči. Navešću neke od njih. Na pogrebu Svetoga Simeona Mirotočivog u manastiru Hilandaru, između ostalih, bili su prisutni i ruski monasi, koji su pojali prilikom opela Svetoga Simeona Mirotočivog. Dakle, na samom kraju 12. veka. Nekoliko decenija kasnije, sredinom